Nick Curran and Nightlives, og Driving Me Crazy. Så skal vi til tidlig 80-tall, til England og This and the Doormen. Og litt piano blues, Blue Coat Men.

Descend the Doorman og titelkuttet fra LP-en Bluecoat Man. Hoodoo Kings er tre bluesveteraner, Eddie Bow, Raful Neal og Rockin' Tabby Thomas, som i 2001 var det vel spilt inn CD-en Hoodoo Kings. Vi skal høre deg framføre en gammel kjent låt, I Need Your Love So Bad.

I need your love so bad, the Hoodoo Kings. To av medlemmene her har sønner som vel kanskje mer kjent enn fedrene. Raful Neil far til Kenny Neil, og Tabby Thomas far til Chris Thomas King. Sist nevnte var vel, hvis jeg ikke husker helt feil da, med i filmen Oh Brother, Where Art Thou? Nå skal vi til en ny bluesartist eller gruppe som jeg ikke hadde hørt om før CD-en Got a New Plan dukket opp. Nick Moss and the Flip Tops. Her hører vi When It Rains, It Really Pours.

When it rains, it really pours, sang Nick Moss og gruppa The Flip Tops. CD-en deres Got a New Plan nominert til Wheezy Handy-prisen 2003 som beste debutplate av en ny artist. Vi skal over til The Fabulous Thunderbirds og en LP fra 1982, T-Bird Rhythm.

Jimmy Vaughan, Kim Wilson, Keith Ferguson og Fran Christina. Altså The Fabulous Thunderbirds og bluesklassikeren Diddy Wah Diddy. Det mange kanskje ikke vet at Luan Barton var medlem av gruppa helt I starten. Men det var jo før de spilte inn noe på vinyl. Jeg har litt sans for det som kommer ut på plateselskapet Fat Possum. Litt rå upolert blues. Og vi skal høre tre artister herfra I kveld. Først AC Payton og Worried Life.

Fra AC Payton og Vary Life skal vi over til Little Milton. Grits Ain't Groceries ble spilt inn i 1968 og gitt ut på single.

Little Milton, Grits Ain't Groceries. Så skal vi til 1991, og det enda en veteran, Champion Jack Dupree. Han var født i New Orleans 4. juli 1910, men alt i 1959 så forlot han USA og bodde senere i forskjellige europeiske land, til han døde i Tyskland i 1992. Vi skal høre titellåten fra CD-en som han ga ut året før han døde, Forever and Ever. Og på gitar her hører vi John Mooney.

champion Jack Dupree, forever and ever. Sam Lay er en av de fremste trommeslagerne innen bluesen. Han har spilt med mange av de mest kjente, blant annet var han 6 år med I gruppa til Howlin' Wolf. Senere så var han I Paul Butterfield Blues Band, og ja, han har vel også spilt med Bob Dylan. Vi skal høre han fra den nye soloplaten hans, I Get Evil, Black Knight.

Ja, det var altså trommeslager Sam Leide. Og når jeg nevnte at han hadde spilt med Bob Dylan, så var det på den kjente Newport Folkfestivalen i 1965. Og på albumet Highway 61 Revisited. Tilbake til Fat Possum Records, og kanskje deres mest kjente artist, R.L. Burnside. Hvis jeg skal si mer om stilen hans, så vil jeg kalle den elektrisk Delta Blues. Albumet jeg har tatt med er fra år 2000, kalt Wish I Was In Heaven Sitting Down. Burnside har selv skrevet Miss Maybelle.

R.L. Burnside der. Tysk blues er det ikke så ofte, så blir, eller ikke ofte det blir spilt I norsk radio. Dr. Slide var født I Øst-Tyskland I 1963. 21 år gammel så forlot han venn og familie og kom seg over muren til Vest-Tyskland, og har senere bott der. Men han har også vært en del rundt og turnert, og mye I USA. Her har vi han, Dr. Slide og Beautiful Woman.

Fra tyske Dr. Slide skal vi over til The James Herman Bands andre LP, Those Dangerous Gentlemen fra 1982. Her på Kiss of Fire er det Kid Ramos som trakterer gitaren.

Det er James Harmon Band fra California. Av James Harmon sine utgivelser er det vel denne her LP-en som er mest rocka. Corey Stevens plate debuterte i 1995 med CD-en Blue Drops of Rain. At han er fan av Stevie Ray Vaughan er vel ikke vanskelig å høre her på Gone Too Long.

Corey Stevens and Texas Flood med Gone Too Long. Enda en gang tilbake til Fat Possum Records. De har ikke bare veteraner I stallen sin. The Black Keys består av Dan Auerbach og Patrick Carney. De spiller enkel og rå blues som passer godt inn I stilen til Fat Possum. Vi hører titellåten til det nye albumet Thick Freakness.

Thick Freakness, The Black Keys. Steve Phillips husker vi fra gruppa Nothing Hillbillies, sammen med Mark Knopfler og Brendan Crocker. Han har gitt ut noen soloplater, i kveld så skal vi høre Arrangement for Me fra CD'en Everyone Again fra år 2000.

Steve Phillips Og Arrangements for Me. Bob Log Tree er litt av en original. Han bærer maske og er vel det vi kaller et one-man-band. Dette her er veldig spesiell musikk, men han har sine beundrere, blant annet Tom Waits. I 1999 så ga han ut albumet Trike, og for de som ikke liker dette her kan jeg trøste deg med at låten er kort. Log Dirty Town.

Ja, det var mystiske Bob Log 3D. Og det var det siste vi hørte i kveld. Egon Skogstad takker for meg. Vi høres igjen om 14 dager.

0: Det vi hører nå Nordbygdas spillemannslag med Mettes Mazurka. Derfor jeg spiller Nordbygdas spillemannslag akkurat nå. Jeg har vært en tur til Einar Henden inne i henne bygda. Han var jo en fast medlem av Nordbygdas spillemannslag den tiden han kunne få med seg fingrene og spille på fela si. Nå på sin eldre dag så har han interessert seg for spillemannsslektet. Og jeg synes det var så pass interessant at jeg tok meg en tur inn til henne her i veka, så bare for å prate litt om hvor det innebærer, og vi skal se han nøste opp mye han gode Einar Henden. Ja, då Einar Henden, er det mange år som jeg har besøkt deg her i Hennebygda?
1: Ja, det begynner å bli noen år nå, det nå sikkert, men jeg husker nemlig ikke hvor tid det var jeg.
0: Det 12 år siden.
1: Nå.
0: I 1998 vi lagde denne serien om...
1: Ja.
0: Soga, vet du, du ikke så interessert i slekt og sånn?
1: Ja, nei, det var... Vi lagde mange program.
0: Ja. Men det så er interessant nå... Du har nevnt for meg, du er litt interessert i å nøste opp i slekten når det gjelder spillemenn.
1: Ja, det har jeg vært opptatt av ganske lenge nå. Og til mer jeg har rotet med det, bare er det mer interessant hva det egentlig har vært. Jeg har egentlig laget en påstand, og det er at du får aldri talg av en trebukk. Det må være noe slekt bak før du virkelig får de gode spillmennene. Ja, det er jo klart at av en trebukk får du ikke talg.
0: Nei, det er vanskelig.
1: Ja.
0: Og det betyr at hvis du ikke kommer fra en viss musikalsk familie, så er det vanskelig å spille med?
1: Ja, det ser virkelig slik ut. Nå er det noe. Vi skal jo være klare med at vi alle er et produkt av arv og miljø. Miljø har nok også en hel del å si, men jeg tror ikke det at du kommer forbi arven. For til meg jeg har sett på dette, er at til meg forundrer jeg hva jeg egentlig har borte. For det dukker opp så utrolig mye. Det så egentlig gjorde at jeg begynte å nøste på dette der, det var... Det første, det var at jeg begynte å skulle se hvor mange det var av hundrestausene som kom inn på samme slekta.
0: Var du overrasket da du
1: begynte å se resultatet? Det var jeg litt overrasket over, men det var bare en eneste av deg som ikke kom inn på denne slekta som jeg jobbet med da. Det var det som jeg... kallet Magnhild-slekta fra Frislia borte i Hedjabygda. Det var som sagt der ei som jeg ikke fikk inn på den slekta. Men nå senere så har jeg sett det at hun kommer inn på den andre storspelmannsslekta borte i Høndalen, og det er Kirkehånd-slekta. Der visste jeg ingenting om, men så så kom jeg over et notat som hans svigerfar hadde liggende. Og da syntes det seg det at det var en spelmann der borte på Kirkehånd. Så hadde vært oppe på Romsdalsmarknaden og spela i 3 år i trekk. Og da tenkte jeg at... slapp du til å spille oppe på Romsdalsmarknaden, så du var en brukende spillmann. Men jeg visste ingenting om han borte i Høndala. Til og med Ragnvald Lunde hadde ikke peiling på den, ja, det frydet meg egentlig litt.
0: Det frydet deg litt, ja.
1: At han ikke visste om den, ja, karen da. Men når jeg da begynte å studere på den, ja, kirkehåndslekta, det har vært en veldig begavet slekt etter her. Han Jostein Fet på distriktshøgskolen oppe i Volda. Han har skrevet en bok som heter Skrivende bønder. Og der et stort kapittel om denne kirkegårdsslekta. Og og så det noe annet også. Det ikke bare det de skrev, men de hadde notert ned noe som ikke vise. Og det var mange gode sanger da. Og det har vært mange, mange klokker der borte i Høndalen som har vært av denne slekta der. Det var fortalt at en gang var det to stykker, det var noe av samme slekten, det var søskenbarn. De konkurrerte om, om jobben. Men det var en som sjong så mye høyere enn henne. Jeg fortalte det at de kunne høre noe ifra kirken og helt bort på sanden. Da må han ha vært nok så bra stemme i den karen. Men det hadde vært veldig mye, mye flinke sangere der.
2: På kirkegårdsslekta?
1: Ja.
2: Du sa den Magnhild-slekta da du begynner nesten. Hvem er altså fra Eid kommune oppe i Hedjabygd da?
1: Ja. Hun der, Magnhild, som var gift, hun var født her i Hengjane. Og hun var gift bort i Frislia i 1720. Og henne hadde jeg nå lest om i bygdeboka for Eide Høndalen og han Jakob Åland. Og han hadde nok vært oppmerksom på denne familien der, for det første så fikk hun den mannen som var gift bort, og hun fikk 13 unger. Og det verste var at alle da de vokste opp. Det var sensasjonen alldeles. Men da det syntes jeg det at når jeg leit på, så reiste den eldste av guttene som var og framfødde og skulle overta garen. Han reiste til Bergen og studere. Og jeg har ikke funnet noen av bondestand her for noen Nordfjord som har vært tidligere ute. Det tør jeg ikke garantere for, men jeg har i alle fall ikke frett nok om det. Og han, men han døde i Bergen i 1720.
2: Da var det ikke gamle karen?
1: Nei, han var det ikke det. Antakelig så, og jeg er omtrent sikker på at det eide presten. For han lå noen prestgjeld ut av eid og i den tiden. Og han da, som var prest ut i eid, han var veldig interessert og jobbet mye for Almueskolen, og han har nok hatt en finger med i spillet. Han har vært oppmerksom på denne familien der, og disse der ungene der. Så
2: har du funnet noe, har de spilt noen av seg der i sin tid da?
1: Ta denne unge fløtjen?
2: Ja,
1: det var to jenter som spilte fele, og det er et av de eldste de vet kan stafeste borte i Høndalen. Den ene kalte det spiller Synjeve, hun var gift i Atteredalen, men hun heter Anne, og hun var gift oppe på Helset oppe i Bjørskedala. Og han, Jakob Helset, han med vikingskip og disse greiene, han er direkte etterkommere til henne.
2: Dette her er noe interessant, men da synes jeg at Vondo her i Nordfjord er ganske tette når det gjelder spillemenn også.
1: Ja, men der er det massevis av disse slektene da, nedover i Eid også. Just, mann, men det er litt verre å følge dette da. Hadde jeg hatt en sånn stambok som det her i Høndalen, så hadde det vært veldig greit å fylle det. Men ute i den vanlige bygdebøken så er det mulig å greie å rekke dette da.

0: liv med rette kroken litt i slekt, har hun sagt med deg. Det er nok det. For hun Sigrid Therese Mollestad, hun har en januar friselig slekta inn på. Eller den slekta så hun kom ifra, hun så fort i friselig, ja, den er
1: Magnilja.
0: Ja, den kommer hun inn på. Saktens. Men der er noe som er enda litt mer interessant, og det var at den mannen til, eller faren til hun og Magnhild, så får hun bort til Frislia. Han kommer fra samme slekt, så han gir mye senden. Veldig, kanskje noen offshore-synene, beste musikere. Men han levde på en tid og pietismen var litt for striget, så det...
1: Stod det en sterkt her i Gloppen?
0: Ja, og han var uglesedd. Når broren hans kunne si det at jeg gillet jeg har fått med Jeremias som du tar på.
1: Ja, det var stort han høyt i kurs.
0: Nei.
1: Og det er på grunn av
0: at... Men han levde i dag, så jeg tror jeg er sikker på om at det er noen som har tatt noe annet støt av det.
1: Hva tid vi snakker, vi sent 1800-tal, eller?
0: Ja, han levde nå vel fremover til kring 100-årsskiftet, jeg tar ikke å si.
1: Ja.
0: Helt sikkert.
1: Og han var fra Hennebygd, da?
0: Nei, faren hans var fra Hennian.
1: Ja.
0: Men tar inn en slekta, da.
1: Hm.
0: Og den var... Men... Så hadde han også slekt ifra Åsane, og det kunne være mye derifra også, for det at det var fem søstre på Åsane, og en bror. Han broren, han var jo litt musikkinteressert, for han hadde ikke laget en salmodikon. Og det, vet du, salmodikon, så de brukte hjelpemiddel i folkeskolen. Det var noe bare i firkantet ramme, så de la ned på bord, så... Bordet var bottenen i lydkassa.
1: Ja.
0: Men han hadde gata de ut, så det var omtrent seg i fele. Og gjort seg mye før de har den, så har de kommet ut på Åsane enda. Jeg har aldri gitt at han må nå, hvor faen jeg spiller litt på noe musikkinteresse, har jeg nok hatt. For det dukket opp igjen. Da var jeg så hamnet ut på Alsåke, og der, hvis jeg var han Ola og han Asbjørn og han Per og Alsaker, heter det, de spiller alle tre.
1: Ja, sånn hobby.
0: Ja, det er noe, han Asbjørn er noe med, jeg spiller med han.
1: Mm.
0: Og... Så var det ei som ble gifte med en som heter Gabriel Re, og de fikk en sånn som også ble kalt Gabriel Re, og han stod der støttet av henne på Utvikefjellet. Jeg vet ikke om du har sett den, men det var litt av en gubbesur.
1: En spillemann?
0: Han var spillemann og komponist, og han startet opp det de kalte bremsmusikken. De var noe veldig populære, de hadde noe både bratsjå, ja. Og cello, og det hadde kontrabass, det er ikke sikker på, det hadde i hvert fall cello.
1: Ja.
0: For rundt i fjorden hadde spilt den.
1: Jeg har forstått, for nå hvis du vil tenke litt på det her, sikkert det kommer i laget festlige sammenheng, også er det måtte kjenne hverandre og slekta videre, og litt sånn inngifte der og inngifte der. Kan det stemme?
0: Ja, det kan jeg nok gjøre. Det,
1: det gikk ikke så langt som du sa, over Steingaren.
0: Nei, sånn. Men... de som har interesse for dette da, så er det ikke godt å si at det er ikke godt å virke inn litt. At, for eksempel de som var flinke å synge, så ville de i hvert fall kvise på å gifte seg med en som ikke hadde sangstemme. Det stod det hele.
1: Det ville blitt kjedelig.
0: Eller hinveien.
1: Ja.
0: Nei, det tror jeg nok at det kunne virke inn litt, ja.
1: Ja, hva blir det neste prosjektet nå, Einar? Du er ferdig med en slektgreie her.
0: Nei, jeg...

0: Jeg vil snart gi meg med prosjekter, men det taler det er ikke nok timer.
1: Det var i hvert fall interessant å høre deg fortelle det
0: her. Men jeg har kikket litt på den der borte i Fryslia. Det har ikke nevnt noen andre i bygdeboka enn en. Det var en som var tambur.
1: Ja, det er sånn det
0: lå på. Det han hadde sånn tamburtrom som marsjert før.
1: Ja.
0: Og det må jeg i hvert fall ha sikre rytmesans.
1: Ja, god takt.
0: Ja. Og det var nok et utslag av det. Ja, men det var... Men så er det jo det at nå til å begynne, men det gikk veldig lenge før det var noen som begynte å spille etter noter.
1: Det gikk på husken og...
0: Ja. Det var da å ta det et øyre og ikke et øye.
1: Mm.
0: Så... Men det var utrolig hva jeg kan huske. Ja, men... Vi var tre brødre som drev spilt til dans. Ja, jeg hadde to fel, og ja, en stund hadde vi en banjo også. Det var så trekspill. Men vi kunne spille hele natt. Og da var det å spille hele natt. Det var ikke snakk om å slutte for det, det var i 5-6 tider.
1: Og da var det forskjellige slotter hele tiden.
0: Ja, vi greide å spille uten å ta opp den eneste.
1: Og det gikk på husken?
0: Ja. Men det var noe mye til å pisse, så... ja, det var søt super vi vokste opp med. Det var ikke det som jeg kaller sikkert slott da.
1: Det var mer slager altså? Da.
0: Ja, det var det der.
1: Mm. Men du var noe nystyrte, du fant ikke noe slekt selv? Nei, at du var slekt. Men hva er det du har snakket om?
0: Ja, nei, jeg kommer inn på den. Jeg har slekt at det er hun som får bort i Fryslia.
1: Ja, men du har jo en sånn som er ganske brukbar å spille, stemmer ikke det?
0: Ja, han er bra. Det er ikke noe til om, men...
1: Ja, han er jo ikke en interesse som spiller igjen nå.
0: Nei, han har ikke det før...
1: På løpet?
0: Nei. Og det er bare han på... Ja, vi hadde noen etter disse raser i Oslo som spilte mindre en sånn elektrisk orkel, men ikke noe annet.
1: Nei.
0: Men han Rasmus, han er bra å spille. Han fikk litt sikkerlig opplæring helt til å begynne med. Han fikk seg en liten fel med svigerfaren. Han spilte nå. Og så reiste han inn på Sandland og gikk litt fjellære med en Magnus Paulen, var det vel han hette? Han var sånn hos Moses Paulen. Og det... Det var ikke noe særlig. Det var noen vel nærmest tvinget til dette var. Han da, Magnus Paulen, han var ikke noe pedagog. Absolutt ikke, han skremte noe veldig mest av.
1: Gikk med tvang nesten.
0: Ja, men han fikk lære å holde og bruke bøyen sikkerlig. Og kan du det, så er det noe til råd til å lære med andre, for det er kunsten.
1: Klarer du selv å spille noe i hele tatt?
0: Nei.
1: Det er ikke råd?
0: Nei, men jeg har et opptak fra 85, hvis at du... det kan du kjøre på.
1: Ja. Og da spilte du?
0: Ja, jeg var opp til Breim og spilte inn 10 slotter til Arne Bjørdals samlinger på video.
1: Ja.
0: Og det er litt løye.
2: Ja, og akkurat det, Einar Henden, det skal vi høre på nå. Etterpå vi har hørt denne melodien her, for da setter jeg og Einar oss ned framfor fjernsynet med den videon han hade av det, och så pratade vi lite om det vi såg, och det ska vi få nu rätt ut på behauten, ja, plotten här.

Og den slotten vi heier nå, det springer etter Kroka Lars. Og det Rangva Lunde som har formet den. Og Lars Krokan har levd fra 1870-1889. Og han var storspillemann og av Magne Mauseth sine læremeistrar. Så vi, det har vi snakket om en Einar Hende nå. Så nå skal vi få sette oss fram for fjernsyn og se på video. Ja, det vi har nå Einar Henden som spiller et gammelt opptak, til og med bilder på en video fra 1985, så vi tette oss fram med fjernsynet hjemme i støven og så på og småprata litt. Vi skal få det nå.

0: Har du lært videre ringa til sonen din, Rasmus?
1: Ja, det er mulig. Ja, det spiller sikkert ringa da, Roger.
0: Ja, men sånn tramper du litt enda her.
1: Ja, nei, det måtte nå alltid gjøre.
0: Var ringa god å danse?
1: Ja. Det er... Danse etter var ikke det noe tvil om takt da, ikke tal om.
0: Skal vi høre hva du sier?
2: Folkmusikk-halvtimen i radioen, og da var en son til han Halvard Ørsal. Så påstod det var faren som hadde laget han. Men jeg har han etter en PN-skred.
3: Per i bøkken.
0: Per i bøkken?
1: Ja.
0: 13.6.1985. Det var det du spilte inn?
1: Ja.
0: Den var hivende, du.
1: Ja, nei, den er da skapelig dansemusikk, det er noe, det er ikke noe høyere på, men...
4: Spiller en reinlender etter en Einar Espe.
0: Er det en hundøl det, da?
1: Ja.
0: Kan det samme slekta som vi har vært innom her?
1: Nei, det hun har ikke studert på.
0: Ja, men hvor lærte du det uten at så lett, da? Er mye øving?
1: Ja, det... Det, du fikk noe tak i det grafste, men det var visst at du skulle få mer spesielt de slotta som var mye ornament på, så var det litt vanskelig å få med seg.
0: Hvor Astrid likte hun denne felespillen jeg kom inn i dette her da?
1: Hun var noe med og spilte i spillmatt, hun nok.
0: Er du så lært inne da?
1: Ja, vi hadde da mange så... Så hjelpte til i spillmannslaget og hele kurs.
0: Og så danste du. Likte du å danse?
1: Ja, nei, danse det har jeg gjort mye, men jeg har aldri danset til noen konkurranse.
0: Går tiden litt for fort? Blir en for fort gamle, Einar?
1: Ja, jeg vet ikke. Jeg har egentlig aldri hatt det som er sytterløst enn nå.
0: Ja, men det så godt som det koster deg der også. Her på musikken din, det er du som har laget, eller du som fremfører.

0: Skal vi si sånn nok?
1: Ja, den gjør det bra.
0: Den gjør bare, det er bare fornøyd,
1: ja. Ja.
0: Nå forteller du at det var en ladehauk, så...
1: Ja, ja. De brukte noen trallene og kunne jo komme resende.
0: Ja. Det var kjekt, Einar, og mimre litt med hva du har spilt for 25 år siden, og lenge før din. Hva tid var det det ga seg da, så naturlig, 10 år siden?
1: Ja, jeg vet nå søren hvor tid jeg var fremme og spilte noen, men det er i hvert fall lov til å bli lenger nå, sier du. Jeg begynte å høre at det begynte å låte jævligt, og jeg hadde hørt på gamle spillemennene, så de visste hvor god det var å spille, og høre hvor de spilte, så var det...
0: Det blir ikke rettferdig for deg på en måte?
1: Nei, nei, absolutt ikke, så det...
0: Så du ga det, ja, men leiken var god?
1: Ja, jeg gjorde egentlig det.
0: Og begynte heller å studere på disse spillemennene?
1: Men det var en ting, jeg var på en samling oppe på Breim en gang, og da fikk jeg høve til å spille hamburger i lagmen og Peder Rød. Det skulle jeg ha gitt mye for å ha hatt et opptak av. Men det ble ikke opptak, men da spilte vi da.
0: Det da spilte vi steikende godt, sånn så.
1: Ja, da spilte vi.
0: Ja.
1: Det er helt sikkert. Og da var han i stor form til å spille, og var ikke så stor ut i hya. Han stod ut for ungdomshuset ut i hya og diskuterte. Og da var han kommet nok så langt ned, så han slo ut med en og han da treffet et kvinnfolk i knene. Men da rettet han seg opp og unnskyldte seg noe veldig. Det var en gentleman og en klasse.

0: opp fra dalen og over fjellet og ned i Høydalen og videre inn til Tussa.
1: Ja.
2: Og det husker du altså?
0: Ja, det husker jeg godt.
1: Men jeg husker
0: godt... Og da regnede det.
1: Ja, du husker det, men jeg husker, derfor jeg nevnte Kennedy. Jeg var nemlig på bygde kino på Storheim den kvelden, og vi vet det etter kino var slutt at han var skutten.
0: Ja, jeg... Vi satt nede i stovene, og det er noe hund, hva vi gjorde på. Radioen stod noe helt sikkert på, men han bestefar hadde på sin radio på lofta. Og så kom han ned, helt grå i trynet. Det er skuten og Kennedy. Altså, da så han føre seg krigen igjen han.
2: Ja, jo, det.
0: Ja.
1: Det var jo umåtelig populær president, egentlig.
0: Ja, han var det. Han var det.
1: Og hun var vel den første presidentfruen som gjorde litt av seg på.
0: Ja, i alle fall sånn på den måten. Ja, altså, ja. Hun var en unge, pene dame, ja. Vet du, på alle måter. Både hun og søstra for den del. Hun,
1: ja.
0: Hun var litt sånn der småkongel eller prins fra Europa.
1: Det gikk hardt ut, hvis han kjenner de klanene en stund der.
0: Om det hadde gjort hele veien.
1: Ja,
0: det har vært godt støtt med deg. Det har vært han og broren. Og
2: ja, husker du hva det er?
0: Han der, trebroren, hva var han hette nå da?
2: Edvard?
0: Ja.
1: Ted?
0: Ted.
1: Ja.
0: Ja, det var Edvard det.
1: Ja.
0: Ja, det er alle amerikanere har klant i navn.
1: Men vi kan vel si at det var bare skyttere da, eller noe?
0: Ja, det var ikke så aktivt.
1: Jeg traff ikke bare døyre da.
0: Nei, altså det skal vi nå være helt enige til. Det var jo fadese deluxe, altså.
1: Det må ikke vi si høyt.
0: Ja, det gjør vi.
2: Ja, det bare si det da.
1: Skulle hatt noe for landskytterstemme i går. Han 13 år, han var god altså.
0: Ja, han imponerte meg. Det gjorde han absolutt.
2: Han var ikke gammel nok til å få nerver.
0: Nei, det var akkurat det der. Ja.
1: Han var opptatt hvor kaldt det var. Han har fraus litt.
0: Ja.
1: Men det var ikke helt Støling som var i finalen der, mener vet du.
0: Ja. Så. Det var det. Og, jeg vet ikke det, han hadde noe litt laks da. Altså på siste holdet så tar det vel to bom kvar, og det var noe så lite mulig at det knapt noen kunne høre det.
1: Han hadde litt fordel, men han kom seg så fort ned og fikk skyte første skutt hver hine var på plass kom opptrent.
0: Ja.
1: La jeg merke til.
2: Ja, unge og sprek.
1: Ja.
0: Som en røysekatt.
1: Han syntes nå selv at det var ikke så godt. Han brukte 5 skutt på alle omgangene.
0: Ja.
2: Ja. Men du, Lars, har du vært skytter?
0: Ikke så veldig mye, men det her skuttet har vært bra. Det,
2: så går du
0: det? Det yrke som jeg hadde valgt, det var lite enkelt å kombinere med skytter.
2: Ja, det var vel verre.
0: Og det var på sjøen og det var der, altså. Men jeg har militærskapsskyttermerke.
2: Du har det, ja.
0: Ja.
1: Noe jeg har lurt på, Lars, på båtene er det mye sånn, det kan du drive med idrett, er ikke det råd å få til luftskytebane eller skytebane å bo?
0: Ja, vi hadde luftgevær og alt forskjell, det var noe, ja, det var noe en del skyting på skjeve da, altså, men det mest populære, det var at vi lagde til noe som trevde seg så, liksom en grovtenda rive, og så vi stakk ut for hekken, og så på hvert tenn så stod der en tomme pilsflaske opp ned. Så var det skytsende flaske. Ja.
2: Det var blinken.
0: Ja, det var blinken, og det var aldri lens for blink.
1: Nei,
2: det tviler jeg ikke på.
1: Men Fjord og Lade, jeg tror ikke jeg var klar å bruke stangskyting for noe. Det var stångskaut dig.
0: Ja.
1: Skrev dig. Det är ju en major som heter Stang eller Obert eller vad det var för något.
0: Ja, samma det.

0: Ja, det er tonemusikken ute via traktor med to som begynner med bokstaven A i fornavnet som vann. Første vi trakte ut var en som heter Anne. Anne Brattheim. Anne Brattheim. Og den som vann på A, det var Arne Haugland. Arne Haugland, det er nemlig 1 og 5. Så det var det kulen som triller frem henne ut i teknikken her, og Svein tog Sveiva. Så da er de ført på lista og er med på den trekninga som skal foretakes neste fredag.
1: Neste fredag, ja.
0: Her i Nordfjorden her. Og
1: det må bli neste fredag, det. Ja. I og med dette der om 14 dager.
0: Ja. Men vi kan vel si at innringeren, det må skjerpe seg til neste fredag ditt.
1: Ja, dette var litt...
0: Vær litt mer på.
1: Litt beskjedent.
0: Ja, men sånn er det av og til. Det er ikke alltid det... Alle hjemme kan sånn skje at den ikke er i form. Men Jan Svein, takk for jobben der i teknikken.
1: Takk for innsatsen.
0: Oddemann.
1: Takk for innsatsen.
0: Ja, du er fornøyd?
1: Ja.
0: Takk for oppmøte.
1: Jeg vil gjerne ha takk for tilliten for at jeg får være med.
0: Vi skal nå rundt på for noen hus og spille snart, jeg og du, vet du.
1: Og vi...
0: Er du begynt å øve?
1: Nei, jeg er ikke det. Jeg må lære litt mer tekst da.
0: Vi kan vel si til å bli halleluja-stemning.
1: Det blir det. Ja, det skal vi klare.
0: Tusen takk for å høre på Nordfjordnær Radio, og vi går ut i natta med å høre på en flott sång til slutt.
1: Hva det blir for her da?
0: Det er Jim Reeves som synger. Vær så god, Jim.

0: Ja, god morgen, godt folk, og god morgen til deg også, Trond Ove Sira, der borte bak brillene.
1: Ja, takk det samme.
0: Selv takk, selv takk.
1: Det var veldig formell tone, men god morgen, og litt rødt da, god aften kanskje heller.
0: Du, altså, nå det så vidt blitt morgen på den 19. november 2005, og Hufsa ifra Mummidalen har satt sitt umiskjennelige preg på i hvert fall deler av furet værbitt efter et aldri så lite regnskjell.
1: Ja, jo, det noe, jeg hadde plutselig en bekk gjennom via huset mitt.
0: Ja, jeg så Håndalsvatten var ferdig med å renne mot Stryn, så jo da, det har vært nedbør.
1: Ja.
0: Absolutt.
1: Ja.
0: Vinterbruden.
1: Det var det,
0: ja.
1: Med Vømmøl spilmannslag.
0: Ja da, den kom ut i 1974 på det legendariske norske, ikke høyrekonservative plateforlaget Mai.
1: Men det var vel veldig få av både de som drev selskapet og de som spilte musikken på selskapet som støtte Anders Langes parti, heter det vel på den tiden, eller Høyre, Libertas og en del andre,
0: de spilte
1: blå og brunlige avskygninger av norsk politisk liv.
0: Ja, ja, de spilte ikke en sanger, og i hvert fall ikke på Mai, garantert.
1: Nei.
0: Nei, men det var altså 1974.
1: Ja. Ellers i dag så det noe helt flunket nytt, og noe litt mer gammelt, og vi ønsker å markere at det er en av våre store musikalske personligheter som vi holder høyt, som fyller 60 år i løpet av denne veka her.
0: Ja, du tenker på han der amerikanske kastratsangeren som
1: Ja, mann med føss.
0: Ja. Det skal ikke gå alldeles ubevaktet hen.
1: Det gjør ikke det.
0: Nei.
1: Men vi skal starte med noe helt nytt, nemlig kanskje det som muligens vil vise seg å være den som skal ta opp arven etter den som nå 60.
0: Mm-hmm.
1: Nemlig Ryan Adams, og det er langt ifra Bryan Adams. Han kom, han har gitt ut veldig mange plater veldig fort, med noe varierende kvalitet.
0: Og med svært variert stil.
1: Ja.
0: Ja.
1: Nå har han altså prestert å lage det som nesten må kalles et rent country-album. Nesten med sånn Hank Williams sound på en del av sporet.
0: På Jacksonville City Nights så det umiskjennelig Nashville-preg.
1: Ja, men akkurat dette sporet vi skal spille nå det kanskje ikke så framtredende. Her skal vi da høre på Ryan Adams and the Cardinals sitt siste verk. Låta jeg har valgt ut heter Don't Fail Me Now.

0: Nå har vi jo spilt The Popes så lenge at det kunne kanskje passe med The Cardinals.
1: Ja.
0: Det en naturlig fortsettelse.
1: Ja, visst, det det.
0: Yes.
1: De som liker god gammeldags country med en liten twist av noe nytt, bør sjekke ut nye plater til Ryan Adams and The Cardinals.
0: Ja da, Jacksonville City Nights heter den.
1: Den mye spilt hos meg for tiden.
0: Ja, det har vi...
1: vi kunne forstått, ja.
0: Det har vi forstått. Det går så godt an her på tirsdag. Så skulle jeg i et forholdsvis viktig møte for meg, jeg skulle da gå og si noe i et viktig møte. Ja. Og kona sier at Nils Ola, greit, du skal selvfølgelig gå i møte, men du kan ikke se ut sånn. Her må du klipping til.
1: Ja.
0: Og jeg har jo da spart i en stund nå for å prøve å finne igjen noe av det lange håret jeg hadde en gang.
1: Ja.
0: Og synes for så vidt det var greit. Og det var det, visste seg, bare jeg som syntes var greit.
1: Ja.
0: Bare jeg og en av lederne på Vestbusskar i Stryn som syntes at dette var greit liksom. Mm. Og det ble jo litt lite, så her ble det altså dramatisk hårdklipp.
1: Ja, det ser jeg.
0: Ja, dramatisk.
1: Det har skjedd forandring,
0: ja. Ja, det har det.
1: Ja.
0: Om det er til det bedre eller til det verre, det får vi overlate til lytterne og avgjøre. Vi sender jo, som dere vet, i farger, så ja. Det, ja.
1: For min del vil jeg si det skal være mer til en hårdklipp.
0: Ja, det skal...
1: For at det blir veldig mye bedre.
0: Ja, det, ja. Det skal det nok.
1: Ja.
0: Men jeg tenkte å spille en låt nå til minne om mitt lange hår.
1: Ja, ja.
0: En liten...
1: Det tidligere lange hår.
0: Ja, en liten sak på flygel.
1: Ja,
0: jeg tror ikke,
1: et håret flygel.
0: Nei, flygel er søren meg ikke mye håret, og det er ikke musikken heller. Bare len deg nå tilbake, og så nyter du denne låten her, Memories of Professor Longhair.

0: Memories of Professor Longhair.
1: Ja.
0: Ifra plata Dr. John Plays Mac Rebenack. Og dette høres jo fornuftig ut, for så vidt.
1: Det mulig.
0: Men hvis ikke jeg tar veldig mye feil, så Dr. John født Mac Rebenack.
1: Det jo mulig.
0: Så langt jeg har klart å finne ut, Dr. John spiller seg selv.
1: Ja.
0: Dette spilte han for lenge siden, men det ikke lenge siden plata kom ut, så det noen gamle bånd som ble sleppt ut på i digitalt format her nå for noen måneder siden.
1: Godt.
0: Dr. John med et svært flygel spiller vakker jazz, synes jeg.
1: Det vel ikke akkurat jazzmusikk han mest kjent for, det vel mer sånn hanketank blues.
0: Jo da, ja. Nei, han blues. Blues
1: Sørstats ja. Blues greier. Ja.
0: Ja.
1: For noe sørstat blues, det noe nordengelsk. Super Furry Animals kom også nyss ut med nyss noen måneder siden ny plate. Lenge etterlengta for oss som glad i Super Furry Animals. Hva skal en kalle denne musikken? Jeg har spilt Super Furry Animals før her også, og gjør det jo svært gjerne igjen.
0: Det har du gjort, men jeg husker ikke hva du kalte den.
1: Nei, altså det som jeg selv beskrevet er at det er et band som kombinerer folk og elektronika. Hvis nå det skulle gi...
0: Intet mindre.
1: Intet mindre, kan
0: nei,
1: man
0: si.
1: Og her i grunnen et eksempel kanskje på det, fra deres nye plata, Lovecraft heter den denne gang, har jeg valgt en sang som heter Frequency. Det jo litt sånn tekno-elektronisk titel på låten i alle fall.
0: Mm-hmm.
1: Frequency.
0: Yeah.

0: Det var altså Super Furry Animals, et superloddent band.
1: Ja, ja. Som jeg ikke har hørt så mye av før. Det har muligens lytterne, men kanskje ikke.
0: Det vel ikke best Nei. Spilt band på norsk radio, kanskje?
1: Nei.
0: Nei, lage fin musikk, synes jeg.
1: Mm.
0: Ja. Ja.
1: Det har vært morsomt på radioen denne uka her, synes jeg.
0: Har det?
1: Ja, det har vært en forsvarspolitisk debatt i Stortinget. Jeg vet ikke om du har fått med det.
0: Det er vel noe jagerfly og noe?
1: Ja, det var noe fly og noe ISAF og noe greier. Og,
0: ja.
1: Og Erna Solberg, hun gikk jo til de store høyder og på talerstolen og sa at dette var jo en betydelig kursendring i norsk forsvarspolitikk og noe helt nytt og så videre og så videre.
0: Mente Erna Solberg
1: det. Hvorpå Jan Petersen går opp og sier at dette er jo i grunnen hyllevare fra den forrige regjeringen.
0: Ja.
1: Så jeg begynner vel kanskje å sette pris på Jan Petersens uforbeholdende støtte til...
0: Mann som før bare gikk under navnet Svensen.
1: Svensen, ja.
0: Nei, det var ikke han.
1: Nei.
0: Den ukjente, kanskje.
1: Ja.
0: Verdens mest anonyme utenriksminister.
1: Ja, det tror jeg bestemt det må ha vært. Men altså, han bifalte jo egentlig denne kursjusteringen, som jeg vil kalle det.
0: Og, ja, det er jo bare en fortsettelse av det som det var.
1: Fortsettelse av det folket mener i det minste. Er det ikke det da? Er det ikke noen som har valgt disse menneskene som styrer landet?
0: Det
1: er jo det. Ja. Så, men Solberg da mener at det er noe helt nytt, så mener Petersen at det er omtrent som før, og det er jo beroligende det siste spesielt.
0: Ja, nå vet jeg ikke om jeg synes det er særlig beroligende at det er regjering bestående av SV og Arbeiderpartiet og Senterpartiet fortsetter å sende militærstyrker under NATO-paraplyen til fremmede land som vi ikke har noe utestående med.
1: Nei.
0: Nei, det... Men jeg så jo at det var diverse representanter fra SV som også sitter på Stortinget som demonstrerte foran tinget. Mm. Og det er jo kjekt da. Det er jo bra at det er noe, men du spørs liksom hvor mange kameler en kan svelle mot hårs.
1: Ja.
0: Det... Og da...
1: Klart, alle må jo svelge kameler i det politiske, det skjer jo støtt og stadig, men altså, men det kan bli nok kameler.
0: Ja, i hvert fall når det er noen som må gå inn mot oss også, så er det ikke noe gøy.
1: Nei.
0: For nok om det. Ellers så har de vel ikke gjort så verst, noen friske utspill har de våre.
1: Ja, men kjære, det er 30 dager siden de tok over, par og 30 dager siden.
0: De har gjort noen små forandringer, ja. Her, flyttet på noen milliarder her, noen kroner der, lovt noen.

0: enda mer her, og sagt at det blir vanskelig med andre ting.
1: Og ja da, og alt mulig minister Bjarne Håkon Hansen skal jo ha det arbeidsledige opp om morgenen og sånt, og det synes vi bra, opp om morgenen, det fint.
0: Det en god ting.
1: Ja, men vi som har fast arbeid, for eksempel, jeg har tenkt å ligge litt frem på i morgen, for jeg ja. Har jo fast arbeid.
0: Ja.
1: Jeg behøver ikke stå opp, jeg.
0: Nei, og dessuten skal jo de som ikke har noen ting å gjøre opp, og jeg har forsøkt å finne noe å fylle sin ja. Dag med.
1: Opp tidlig.
0: Gå på arbeidskontoret og få vite at det kanskje ikke noe jobb i dag heller, for eksempel.
1: Du skal være arbeidsledig fra 7 til 4, gutten min.
0: Eller sendes på et kurs i makramé.
1: Ja, det kanskje. Kan en jo kanskje tenke seg.
0: Ja.
1: Men i alle fall, nå sender jeg ønskeplate til Jan Petersen og takker for hans bifall til justeringen i norsk forsvarspolitikk.
0: Åja, jeg trodde dette var omtrent som en hyllest, eller kanskje et lite nid til den nye regjeringen.
1: Ja, dette får jo regjeringen ta som den vil, og lytterne ja. For så vidt også, men her kommer i hvert fall Jonas Fjell.

0: Ja, dette var en av tre plater I Steam som kom på slutten av 60-tallet her nå. Det kommer et par til.
1: Ja.
0: Neil Young, fra plata Neil Young.
1: Ja.
0: Og du har tenkt å spille en plate til med han om en liten stund.
1: Ja, det har jeg.
0: Men innimellom har jeg tenkt å spille Beach Boys.
1: Ja, nok et legendarisk album med en legendarisk produsent.
0: Ja da.
1: Og med en legendarisk sound på plata.
0: En svært banebrytende sound på ja. Denne plata som heter for Pet Sounds.
1: Ja.
0: Som jeg omsider har kjøpt inn. Og bare for å komme helt tilbake til basic så har jeg kjøpt mono-versjon. Det skal ikke være noe tull her med elektronikk.
1: Nei.
0: Sånn var det Phil Spector tenkte dette, tror jeg, og sånn ble det.
1: Mm.
0: Og på tross av mono så låter dette ganske så fint, synes jeg.
1: Det har vi tatt litt støy når de har.
0: Ja.
1: Remasterer det vel.
0: Har de nok. Og jeg har tenkt å spille den platen som jeg brukte lengst tid på å like når jeg ble kjent med Beach Boys på midten av 60-tallet.
1: Jeg må faktisk vedstå noe.
0: Ja.
1: Jeg har aldri likt Beach Boys.
0: Nei.
1: Ikke spesielt godt I alle fall.
0: Nei, nei.
1: Det var noe...
0: Jeg har jo ikke kjøpt noen plate med dem før nå.
1: Nei. Nei
0: Og det var jo fordi at det var den legendariske.
1: Ja.
0: Ja. Der du blant annet finner Sloop John B. og disse gamle... Wouldn't it be nice, der.
1: Ja.
0: Mye sånt.
1: De synger fint.
0: Men vi skal spille God Only Knows I kveld.
1: Ja.
0: Fra Pet Sounds, Beach Boys.
1: 69 dette år?
0: Nei, jeg husker ikke riktig. På slutten av 60-tallet.
1: En eller annen plass, ja. 68-67.
0: Ja, noen husker kanskje denne som baksida på singleplata Barbara Ann med Beach Boys.
1: Ja, den?
0: Det den. Kanskje noen har den I singlesamlinga si og husker akkurat denne God Only Knows. Vi får se.
1: Ja.
0: Bare leit frem lommetørkle hvis assosiasjonene blir for sterke. Her kommer Beach Boys.

0: You are not listening to Radio California. Du hører på Nordfjord Nærradio.
1: Ja, akkurat.
0: Ja. Ja. Bare for å ha klart det opp, liksom. Ja. Så, litt kanel.
1: Litt kanel, ja. Vi fortsetter å, det vår lille feiring av Neil Young.
0: Nei, vi skal ha stor feiring av Neil Young, men vi kan ikke ta den helt ut nå på den sendingen her.
1: Nei, skal vi ha noen større feiring av den?
0: Ja, det tror jeg vi skal.
1: Ja, ok.
0: Vi skal i hvert fall fortsette feiringen.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, det kan vi.
0: Det skal vi.
1: Her kommer Neil Young med den andre platen som kom ut I 69. Everybody knows this is nowhere.
0: I didn't know.
1: No.
0: I did not.
1: You did not know.
0: No, I didn't.
1: Men her spiller han da med backing bandet sitt, Crazy Horse, som han I grunn har holdt I sammen med siden og litt før 69. Mm. Så her kommer kanskje den mest kjente låten fra denne plata her, Cinnamon Girl, som har vel gjort noen live-varianter av den også senere hen. Ja, gratulerer med dagen, Neil Young.
0: Ja, hvis du hører på Nordfjord Nærradio, så vi sender våre varmeste tanker til deg som har gått 60 ganger rundt sola allerede.
1: Ja. Her kommer Cinnamon Girl. Cinnamon Girl.

0: En aldri så liten soul-klassiker der ifra Otis Redding.
1: Ja.
0: Så skal vi til en helt annen klassiker og til et helt annet, men minst like klassisk album. Mye mer klassisk, faktisk.
1: Ja, noen av oss mener vel kanskje det. Jeg spurte deg, hva skal vi spille her da? Og så sa du at...
0: Denne skal vi spille.
1: Ja, for jeg har problemer med å velge ut en sang fra dette albumet her, som jeg på en måte holder mer frem enn andre, for her er ingen dårlige eller mindre gode låter. Her er bare feit musikk på spor etter spor. Albumet vi snakker om heter Street Legal, kom ut i 1978 og er innspilt av Bob Dylan. Dette er disse albumene som jeg kan jeg husker veldig godt første gang jeg hørte snakk om dette albumet, og gikk hen og kjøpte det så fort jeg hadde skrapt ihop, jeg husker ikke hva LP kostet, 69 kroner, noe tror jeg.
0: Da jeg begynte å kjøpe, kostet det 37, husker jeg. Du er jo litt yngre, så 69...
1: Ja. I 78 var det de kostet, jeg synes i hvert fall det var dyrt den gang da.
0: Ja.
1: Hos Ivars, jeg musikkhandel i Sandnes, en av de få ikke til, kjede tilknyttet platebutikkene som enda holder opp. Der kan jeg finne veldig mye rart, så er du i Sandnes noen gang, så skal du oppsøke Ivars Jeg musikkhandel i gjestearbeidene. Kan jo reklamere litt for en musikkhandel såpass langt vekk, var det ikke det?
0: Jo, det kan du, og dessuten når han solgte deg Street Legal i 78, så kan du grunnen reklamere for hvem det skal være.
1: Ja.
0: Det er helt greit. Ditt liv hadde vært annerledes uten denne musikkhandelen, garantert.
1: Ja, det er helt sikkert.
0: Yes.
1: Det var to gode musikkhandlere sammen på de tider. Ja, det var sett en lille musikk, og så Ivar Skei.
0: Ja. Ja. Og jeg tok ut...
1: Line Rekke, forresten.
0: Ja, Bob Dylan og du og jeg er her.
1: Ja, det er vi.
0: Ja.
1: Du tok ut...
0: Ja, jeg tok ut Is Your Love in Vain. Ja. Og denne saken, sier jeg... kunne for så vidt like gjerne ha vært en salme. Ja. Hvis en har lyst til å høre det.
1: Ja, for de som er interessert i salmmusikk, spiller vi nå en salme.
0: Det gjør vi.
1: Ja.
0: Her kommer Bob Dylan.

0: Og hvis det orgelet var noe annet enn en Hammond B3, kan du kalle meg en krakk?
1: Krakk? Nei,
0: tulling.
1: Tulling, din tyl. Hvilket for øvrig hørte jeg var begrepet tyl var omdiskutert på NRK denne veka på store studio.
0: Ja vel.
1: Finn Tokvam og gjengen var med Radio Røynda, eller han, en av de andre karene i Radio Røynda, hadde skrevet en bok om tylen.
0: Ja.
1: Det fikk noen bred dekning i store studio.
0: Mr. Folgerø, muligens?
1: Mr. Folgerø,
0: ja. Ja.
1: Veldig morsomt, veldig gode, på en klingende god nynorsk i alt for sent sendetid, selvsagt, men...
0: Høyst beklagelig.
1: Høyst beklagelig.
0: Dette burde alle høre i beste sendetid.
1: Ja.
0: Ja. Nå det verre med vårt sognemål og vår nynorsk, men gjør så godt vi kan.
1: Vi gjør så godt vi kan. Vi snakker nå det målet vi snakker, og skriver det målet vi skal.
0: Det gjør vi.
1: Så godt vi kan.
0: Innimellom spiller vi nynorsk musikk, og ja.
1: Ja.
0: Akkurat nå skal vi ikke gjøre det, for nå har vi tenkt å gå hjem og dra dyna over hodet vårt ganske snart. I hvert fall over beina.
1: Ja, de pleier å stikke ut.
0: Ja. Teknikker i kveld har vært Arne Stevelin Gjellestrand.
1: Ja, det har det, men.
0: Ja, det har det vært. Odd Skogstad har ikke dukket opp.
1: Har emigrert.
0: Ja, må ha gjort det.
1: Ja. Vi skal høre en sang her med... med og...
0: Av
1: ikke
0: Nei,
1: med.
0: Ikke av
1: Med Tom Waits og Natalie Merchant Natalie Merchant er en av de vakreste stemmene som finnes Nok kanskje mest kjent fra bandet 10,000 Maniacs Og vi hører en klassisk låt her Over the Rainbow Det må være en fin sang å ta kveld til
0: Ja,
1: selv om vi har fått litt lite regnbue i det siste.
0: Ja, mye regn i hvert fall.
1: Ja.
0: Regnbue, nei.
1: Nei.
0: Nei, skal vi...
1: Takk for oss, kanskje?
0: Ja, kanskje vi skal det.
1: Riktig god natt, kanskje. Ja.
0: Nå kan dere skru av radioen, godt folk, når den platen her ferdig, og ikke skru på igjen før vi har sagt ifra.

0: Høndalen på tredje dag, Laura Gina Kømven, og Edvin Haugen. Alt godt så planlagt til nå?
1: Ja, dette har gått veldig fint. Det synes jeg. Det har, ja, bare positivitet. Det kjempekjekt, rett og slett.
0: Folkemengden, er den stabil fra år til år?
1: Ja, og veksende. Altså, vi tror, altså, vi har ikke helt kontroll på eksakt tall og sånn da, men en plass mellom 175-180 på torsdagen, og en, ja, kanskje så mye som 650 i går, 700. Det har aldri vært mye, så mye folk på fredagen før. Så ja, det er kjempestas.
0: Og nå er det vi borte i, er det Groparken det heter?
1: Ja, dette kaller vi Groparken, og også badestranda da på Folkemunje, men det er Groparken, og nå er vi klar for utedans.
0: Ja, er dette sånn fri for hundøl dette her?
1: Nei, dette her er for alle. Og
0: det her, ja, men det går, er det sånn gratis konsert?
1: Nei, dette her er jo en del av arrangementet, så det her må du betale deg inn. Og det er ikke noe forskjell om du er gjest, eller er ute av bygdes, eller innfødt. Enkelt og greit.
0: Jeg så du var ofte på telefonen her. Det er mye å styre med.
1: Ja, det blir jo litt logistikk. Hæ? Ja, det blir litt logistikk og litt spørsmål her og der, og ting som ordnes. Så det, men det er en del av gamet.
0: Det er mye med toalett og dusj. Og, er det det jeg spør etter?
1: Ja, blant annet. Og så er det jo vi i vakten, eller vi som organiserer oss i miljøet, som må avklare ting. Og, ja, eller gjester som tar kontakt og trenger hjelp. Eller, ja. Det er mye forskjellig.
0: Er det en ny plan lenge hvert år, eller ser de ned i papir og hva vi gjorde i fjor? Eller går det på husken?
1: Ja, noen av oss tror vi husker, og så husker ikke vi likevel, og så har vi heldigvis noen som er litt mer strukturerte, som har skrevet ned og sånn, så vi blir mer og mer drevne, og det er dette forer og forer på plass, og vi, jeg og Sverre, vi som har hovedansvaret, blir nesten sånn usikre og stresset, for vi synes det går litt for lett. Så da har vi begynt å få bra kontroll.
0: Så det er ikke vanskelig å få med folket å hjelpe til?
1: Nei, det er ikke vanskelig. Det er ja, blant de fleste, og mange tilbyr seg å hjelpe, sånn at det er storstas, rett og slett. Det er veldig kjekt å arrangere, og både når folk stiller opp og hjelper til, og ikke minst det kommer så mye folk, så er jo, ja, vi svever på en liten sky hele helgen.
0: Jeg vet, å planlegge er det viktigste, å få det beste når det er skikkelig planlagt.
1: Ja, det er mulig det. Vi får ta det med oss i hvert fall, og prøve igjen neste år.
0: Hva du styrer med ellers, når du ikke satser på det her?
1: Jobber nå ned på Eid, Sødermann, og så ja, bor jeg nå i Håndalen, og familie, tre unger og samboer, så ja, mye henger fingrene i.
0: Er du en liten organisator?
1: Jeg har alltid likt å bo med når det, og lage til ting når det skjer noe og sånt, så det kan jeg vel kanskje si, sånn, litt organisert i hvert fall.
0: Her var det stemme av og til?
1: Nei.
0: Du er rolig og bærsk hele tiden.
1: Nei, det vet ikke om jeg skal si, men nei, jo da, jeg tror nok det at de som kjenner meg vet at jeg kan brenne litt også, av og til.
0: Men dette her, det er jo idrettslaget her oppe som nyter godt av det her. Fotballgruppa, ikke det?
1: Ja, det er fotballgruppa. Det er det. Så, vi hadde, når vi startet så var det i samarbeid med friidretten, og så trekte de seg ut, og da er det fotballgruppa alene. Sånn at det er 100% dugnad, og det er alle inntekter går til fotballgruppa, og i år har vi faktisk gjort det sånn at det er ikke treningsavgift for barn og unge eller noen som spiller fotball i hånda. Det er gratis. Så for en student så betyr det at han sparer 1500 kroner i året, og for barnefamilier så er det 500 eller 1000 kroner per unge som de sparer. Sånn at det er noe fint i disse tider.
0: Men tenk om nå da, det har vært håndballturneringer samtidig, helt også i gamle dager, da har det vært styr, du.
1: Ja, det tror jeg ikke vi hadde klart. Hvis det hadde kommet så mye folk bare for å se fotball, og like mye folk på dansegallen, skulle jeg til å si. Så det er en tid jeg bare har hørt om, og jeg skulle gjerne likt opplevd, men ja, det hadde vært tøft.
0: Du har ikke fått med deg noe av de?
1: Ja, altså på slutten, men ikke de folkemengdene, og det går i etter om på en måte fra 70-, tidlig 80-tall, kanskje, og selvfølgelig mye tidligere på 50-60-tall også, men jeg har lest mye da, så jeg har forstått at det har vært veldig mye folk, og jeg kan knapt se det før meg, altså, når du tenker tusen stykker rundt fotballbaner på det vi kaller gamle baner da, der vi har kunstgras i dag. Jeg forstår ikke det, men det hadde vært magisk opplevd.
0: Vet du, tilbudet i den tiden, det er noe helt annet enn vi har nå, vi blir utkjente nå.
1: Ja, nå er det jo fotball i alle kanaler hele tiden, sånt, så det er nok selvfølgelig noe helt annet.
0: Du var jo fornøyd med å kjøre Synylven og Sebe og ja. Høndalen og Stryn og Olden og Loe.
1: Storkamper på rett og rad. Det er sant.
0: Høndalen er bunnet noen ganger, eller?
1: Ja, sånn Jeg har holdt å dykke litt i arkivet, så Håndalen står vel med en 20 seire, tror jeg. Så det var den klubben som har vunnet mest da. Men det er vel kanskje det eneste laget som har deltatt alle årene også.
0: Rett og plukket opp hvem skal være med.
1: Ja, jeg tippet det var noen kreative loddtrekninger og kanskje, jeg vet ikke. Nå skal jeg ikke anklage noen, men ja.
0: Du hadde en historie i går kveld, det var et lag som kom og så snudde deg.
1: Ja, og det var kanskje oppstarten til...
0: Det må du ta.
1: Ja, jeg vet ikke om jeg husker alt da, men det var jo oppstarten sannsynligvis. Det var et forsøk på å gjennomføre en turnering i 1930. Det var da det var banen inn i dalen. Og da var det et lag fra Ålesund, Merkur, og så var det Håndalen og Synilven og Eid. Og så Eid slo Synilven i første kampen, 1-0. Og så var det planen at da skulle Eid spille mot et nytt lag, altså et utkvilt lag. Og så etter loddtrekning da. Men så ble de ikke helt enige om hvordan de skulle gjøre dette der, så det enda opp med at de spilte ikke flere kamper. Og det som la oss reise fra Ålesund i 1930, enda opp og reise til Håndalen uten å spille fotballkamp, det er fascinerende.
0: Det kommer i halen med beina hjem igjen.
1: Ja, det gjorde nok det, altså.
0: Og det var ikke så snart gjort i den tiden.
1: Nei, jeg tenker at å reise til Håndalen i 1930 var noe annet enn å gjøre det i dag i alle fall. Så det er en morsom historie, et lite krydder å se det står skrevet i aviser.
0: Tenk det snart 100 år siden jeg nærmer seg.
1: Ja, det er også gøy. Ja, det er rart.
0: Ja, historie, er du interessert i det?
1: Ja, jeg har blitt mer og mer interessert, spesielt dette. Altså, det har jo vært fotballen som har vært det jeg har vært nysgjerrig på, og så har det vel ballet på seg litt med andre ting også.
0: Hva du tror du har beskrevet om dette her om 100 år?
1: Nei, jeg vet ikke. Sikkert en liten notis. Nei, jeg vet ikke. Det er ikke godt å si. Det er noe... Nå er det jo bare et lite fint arrangement, så... Men det setter en spor forhåpentligvis dette her også, på en eller annen måte.
0: Datoen, den er fast på dette her?
1: Ja, det er stort sett den første helgen etter skolen startet, altså siste hele helgen i august. Ikke sånn 30. overgangen til 1. september og sånn, så da er det... Neste år er det fredag 23. som den helgen der det...
0: Er det snart 10 års jubileum da?
1: Ja, det blir vel det neste... År. Jeg tror vi startet i 2014, eller så var det 2013. Jeg husker ikke helt.
0: Da ble det på stor tromma.
1: Ja, vi har nå bestilt Donnes til neste år, så det er det eneste orkestret som er booket, men vi er klare i alle fall.
0: Hvor tidlig må du være ute for å få det du ønsker?
1: Nei, vi bruker å være tidlig ute, sånn at vi får det vi ønsker. Altså, vi prøver å bestemme oss minst et år, eller rundt et år i forveien. Så i løpet av noen veker nå, så tenker jeg at vi har alt klart.
0: Er det sånn at de mest i huga bestiller for neste år allerede nå? Plass, camping, er ikke rådet?
1: Nei, men de som er her, de forventer jo å få sånn plass neste år, så de bestiller ikke engang, så de kommer.
0: Det er ikke første mølle nå?
1: Nei, ja, vi håper nå det. Det er det vi oppmoder om, men det er ikke alle som bestiller likevel. Men det går fint. Nå har vi rundt 170 biler av vogna her, så det er kjekt.
0: Hos han Sverre sa det, vi finner alltid en plass.
1: Ja da. Og det er nå han som er sjefen, så dette fikser han på en fin måte. Han er en fantastisk person. Så styrer dette helt alene, og det er jo en vanvittig logistikk når alt skal på plass. Alle kommer, eller mange kommer samtidig, og han færer og svirer rundt her i sentrum og får folk på plass. Så dette ordner han.
0: Og nå starter det jo øyeblikkelig klokka 12 her.
1: Ja, nå er vi klar. Nå er det fire timer i Groparken.
0: Koser deg resten av helgen da.
1: Takk det samme.
0: Ja, det var en rutt for Grobygge, og senere hun er begynt å fylles opp med de som skal spille. Gutt om henden, du er jo spillemann selv, men det er noe som heter dragspill.
2: Det er dragspill. Det er det som er tingen. Det er viktig å holde en gammel tradisjon ved like.
0: Hva spiller du i nå?
2: Nå spiller jeg på så vidt i Austre Musikklag, og så har vi ordnet oss en gruppe som vi har kalt på Fjordingene. Så er det noe litt dann og vann, og ja. Med på det meste.
0: Du har noe jadden spilt noen år.
2: Ja, jeg begynte når jeg var 7. Cirka.
0: Det sier ikke meg så mye hvor mange år blir det da.
2: Nei, nå røper jeg jo alderen, vet du.
0: Vet ikke hvor gammel er, hvor gammel er du?
2: Cirka 50.
0: Cirka 50, ja. Og kjekt da?
2: Ja, jeg hadde mye moro med gammeldans. Mye moro med trekspill.
0: Du, trekspill, det er jækla anvendelig. Du kan ta med deg hvor det er noe, uten å få sterkere eller noe.
2: Ja, du kan bruke det til alt. Med eller uten forsterker, og ja. Du kan bruke det til det meste.
0: Du vet definisjonen på en gentleman, du har hørt etter det.
2: Ja, det var vel noe med... Hvis den spilte trekspill, så hadde den vet å la være. Det var vel en gentleman.
0: En som var flink å spille trekspill, lot være helt oppe av natta, da, sikkert.
2: Ja. jeg velger å tro at jeg kan være litt gentleman selv om jeg spiller trekspill.
0: Men jeg vet jo det at du liker godt å spille som busk når du ute og her på festivalene.
2: Ja, det viktig. Det halve moro av det med festivaler. Buskspill, lære nytt, treffe nye, bli kjent med nye, ja. Det det som stasen. Mykje triveligere det enn sånne seriøse greier på konkurranse og dansespill på scenen og styr. Buskspill, det viktig.
0: Da treffer nye konsultasjoner, som det heter.
2: Hele tiden. Altid noe nytt å lære, og alltid noe nytt å treffe, og ha mykje moro med det.
0: Du, hun som sitter ved siden av deg, du med?
3: Ja da, det jeg med å høre, og jeg med å danse. Og jeg synes det et kjempetrivelig miljø.
0: Namnet ditt, hva?
3: Inger Johanne. Det kona til gutten.
0: Hender det at du blir lei det drekspill?
3: Nei, i grunn ikke. Jeg øver meg der at han må spille litt. Han får ikke gå på eget rom og sitte og spille og øve. Han må sitte seg for... Høre på, for jeg må ha musikk til håndarbeidet mitt.
0: Det blir mye håndarbeid da.
2: Det blir det. Til sine tider ganske intenst.
0: Er det hånda du strikker til da?
3: Ja, det er jeg. Det er foten, den går i takt da, mens jeg sitter og strikker. Så det er symaskinen, og du tramper i takt da når jeg syr. Så det kan gå litt hardt utover pedalen til symaskinen, men kjempebord.
0: Hvorfor er takt det beste å strikke til?
4: Velkommen til
3: gruppen. Nei, Rheinlander Masurka.
0: Nå går pinjene, du.
2: Nå går pinjene.
0: Du har et godt repertoar på det, da.
2: Ja, jeg prøver å tilpasse.
0: Ja, nå begynner det snart. Den blir ikke veldig Rheinlander her, da.
2: Nei, det blir det veldig dårlig med. Men det er ikke godt å vite. Kanskje, en og annen.
0: Skal det frem på, da?
2: Hadde ikke tenkt det.
0: Hva du sier?
3: Vi får noe sjål når det lirer på. Kan hende jeg klarer noe kan vi får da. Ikke godt å vite.
0: Tidlig på dag, gutte.
2: Ja, vi tar det igjen til kvelden.
0: Er du lettere å løse da?
2: Ja. Helt klart.
0: Nå begynner det her. Kate Sunde skal vi høre en liten grann der til å begynne med, tenker jeg.

0: Ja, god morgen nok på deg.
1: Ja, helt ok musikk å høre på. For all del.
0: Danser du til din sånn?
1: Hendesjekk. Hendesjekk.
2: Jordrøtter er fint å danse til også, så det er allsidig. Her må vi være borte det meste.
0: Man prøver seg, Paul.
1: Det er viktig. Prøver alt, men jeg er ikke noen danseløver. Jeg er spillemann.
0: Mer en tiger?
1: Ja.
0: På meg en tettantjenger.

Van Morrison og Mr. DJ fra hans helt nye plate Down the Road. Trekspilldama Sharon Shannons plate The Diamond Mountain Sessions har jeg spilt fra mange ganger her i radioen. I kveld så skal vi ha et kutt der hun har med Steve Earle som vokalist. Galway Girl.

Beatles og Yesterday. De to nye platen til Tom Waits, Alice og Blood Money, spilte jeg fra i forrige program. Men jeg har ikke gjort meg helt ferdig med de platene enda, så Blood Money har jeg tatt med i kveld også, og i kveld så skal vi høre God's Way on Business.

0: umiskjennelige Tom Waits der og God's Away on Business. Brødrene Bruce og Charlie Robinson er noen artister jeg har spilt mye. Seneste ute med plate er vel Bruce, Country Sunshine heter den, og ikke helt ny. Fra den så skal vi høre What Would Willie Do, og Willie det er vel Willie Nelson.
1: I was lost in trouble and strife. I heard a voice and it changed my life. And now it's a brand new day.

Bruce Robinson, What Would Willie Do? Så skal vi over til en ny ung låtskriver-sanger ved navn Joss Ritter. Det som jeg tror er hans debutplate, Golden Age of Radio, skal vi høre Roll On fra.

Joss Retter og Roll On. Neste sang, The World's Biggest Fool. Vet jeg en person som veldig glad i, så herlig, denne her etter deg, Tractors og The World's Biggest Fool.

Fra Tractors skal vi over til en av mine favorittgitarrister, Leo Kottke. Den plata som etter min mening hans beste, den kom i 1983 og heter Time Step. Og for den så hører vi Julie's House.

Leo Kottke og Julius House. Og hvis jeg ikke tar mye feil, så var det Emmylou Harris som var med og sang her. Så skal vi høre fra den nye platen til Dan Byrne, New American Language, og vi har rett til låten.

fra Don Byrne, så skal vi over til norsk musikk. I 1968 så ga gruppa Zoom ut en single der Ticket to Ride, Beatles-låten, var B-side. Det en litt tyngre versjon.

0: norske gruppa Zoom og Ticket to Ride. De så følger med litt innan filmen, de vet hvem Billy Bob Thornton er. Han kom med sin debutplate på slutten av fjoråret, Private Radio, og den var produsert av Marty Stewart, som også var med på gitar, forskjellige sorter av gitarer, mandolin blant annet. Han skal som sagt tidligere spille på Breim i sommer, hvis alt går til planen. Her er de i lag med en låt som jeg kalt Dark and Mad.
1: Why is this window so dirty and gray? I can't see you through it anymore. It may be the smoke, it's hard to say. The fact is this place has too many doors.

Billy Bob Thornton og Dark and Mud. Så skal vi over til en av veteranene innen rock'n'rollen. Crazy Kevin and the Rhythm Rockers har holdt i gående i cirka 30 år, og har en helt ny plate ute nå, som kalt Rhythm Rockin' Blues. Den skal vi høre en låt opprinnelig vel skrevet av Neil Sedaka, I Go Ape.

I go ape. Crazy Cavan and the Rhythm Rockers med søstera til Jerry Lee Lewis, Linda Gail Lewis på piano. Etter dette her så skal vi roe litt ned med Mark Jordan og Mystery Man fra 1978.

0: Mark Jordan og Mystery Man. Over til en av mine favorittlåtskrivere, Greg Brown. Han har en ny plate ute, så han har kalt Milk of the Moon.
1: Jeg bare kom innom butikken.
2: Ja, men er ikke jenter på hund, eller? Kan ikke du anbefale noen?
3: Her er helt sikkert noen. Det vet jeg, tror.
2: Her er du.
4: Jeg gjør det.
2: Skal på danse inn i kveld, så er det kanskje, men det er litt eldre folk litt der. Jeg vil påstå det er 60 pluss, tror ikke du det?
3: Jeg vil 55 pluss, kanskje. Mm.
2: Men der er ikke du.
3: Nei, jeg er ikke der. Enda.
2: Men du danser ikke?
3: Jeg danser, men jeg har stort sett vært vakt og hjelpt til der oppe.
2: Er det sånn at det er like enkelt å melde seg som vakt hvert år og be en leide?
3: Det er noe sikkert mange gjengangere der oppe, og så blir det samme folk som skulle helt sikkert hatt flere som kunne vært med og hjelpe til.
2: Men det er en fantastisk måte å drive fotballgruppa på, egentlig.
3: Det er det. Det er rett og slett storartet.
2: Ja. Og næringslivet, så som Kopen, er det med på noe annet?
1: Ja, vi er jo med på kulturdagene. Der stiller vi som vakt. Og så har vi minuløpet på Hornindal rundt. Så vi prøver jo å bidra så godt vi kan.
2: Går det bra med konkurransen? Er det 1200 mennesker bor i bygda her? To matforretninger. Går det greit?
3: Det går veldig bra. Jeg tror det er greit å ha litt konkurranse. Så det, vi har nok de som handler både her og der, og de som bare handler på ene butikken. Og kanskje noen fer ut av bygda handler.
2: Vi har hørt etter det noen siste dagene at det er ikke reell konkurranse.
1: Ingen kommentar.
2: Har du noen innsideinformasjon som heter?
1: Nei, jeg tror ikke jeg skal begynne med det. Det får du ta videre opp i systemet.
2: Men det er selvfølgelig det beste tilbudet i handelen. Har ikke det?
3: Klart det, klart det.
2: Var kjekt å prate med dere.
1: Like så.
2: Og kos dere på et trav i helga.
3: Det skal vi gjøre.
2: Og det sa hun...
3: Toril,
2: det får være greit. Ha det.
1: Ha det bra.
3: Ha det.
4: Da er vi tilbake i
2: ja,
4: Ubilstudio.
2: Det var på Kopen tidligere i dag, og det var en trivelig gjeng der jeg pratet med. Og det hadde travelt, det hadde nok med å sitte på hylje og få fram det som folk skulle ha når de kom etter hvert. Så det får de være flinke å handle av det som er på campingen her og alle. Det er to matforretninger her i Hunddalen. Vi skal gå videre i musikkbransjen. Vi og det som skal spille her. Og nå har vi en liten nyhet du, som vi sa i går. Kan ta det opp at du skal vi høre plate av deg.
4: Ja, nå fikk vi vite i går at Lars Kristers, som har vunnet Dansbandcampen i Sverige for mange, mange år siden, de har endelig turen til Hunddalen, og de skal komme neste år. Så da begynte vi en liten plate av dem, som heter Små ord av guld, Lars Kristers.

0: Ja, det var tre blide damer. Og kjenner jeg deg rett, så skal de nok takk svinge seg i kveld òg. De gleder seg. De sitter og øver seg på litt dansing her tidligere. På platten her, men det er litt treigt her. Men kjenn på å danse godt, og så løsner det skikkelig, tenker jeg. Du er teknikeren Roar som sitter inne. Dette her er samsending med Radio Stryn og Nordfjordane Radio. Så det som er inne i Stryn, hvis de tror at det kommer på feil kanalen, så er det helt riktig. Det er Radio Stryn som sender, og Nordfjordane Radio produserer sendinga sånn sett, og lager det som skjer her oppe i Hønndalen. Så vi synes det er veldig kjekt. Vi skal da gå over til teknikeren inne som skal si hva musikk vi skal på her. Roar, ja. Vær så god.
1: Ja, nå skal vi spille et av bandene som skal spille i morgen kveld. Det er Vagabond, som er på plakaten i morgen. Og der kjører vi i gang nå med Fryden.

0: Ja, du kan tenke at det ikke er så hard inntrekk. Ja,
1: ja, da sa vi at vi skulle spille to plate, men nå begynner det å regne her, så da får vi hive oss rundt og få denne her allsongen som han godeste redaktørøyen har laget til. Så nå står det her ute og gjør seg klar. Og så skal han skru ned litt her sånn at vi ikke får alt for mye feedback, så nå blir det... Nå blir det urframføring av
0: La oss leve!
1: La oss leve, sier han. Så da får vi bare unnskylde på forhånd, og så får dere kose dere i andre enden.

0: det er for hønderne, Nødsegalle. Koser dere, ok?
1: Ja!
0: Oi, og det er lyttet på Nordfjorden Nærradio. Og her er det kjempestemning. Og har dere lyst på Dansegalle i hele disse her på? Hønderland.
1: Hønderland!
0: Sleng dere i bilen. Eller gå, hvis det er i gåavstand. Er ikke det enig?
1: Ja, Nordfjorden!
0: Her er mange kvinner som venter på å danse.
2: Jeg går hjem, jeg.
0: Men har det kost dere?
1: Ja da.
3: Og
1: kommer
3: igjen
1: neste
3: år?
1: Ja,
0: hvis ikke vi blir for gamle. Er det noe alder for å reise på dansegalla?
2: Nei, det er ikke det. Når du unger og klar i hauet, så går det helt greit.
0: Haude er det viktig at vi har med oss.
2: Og så føttene.
0: Føttene, jo du! Jeg fikk straffa i natt, jeg, for jeg danset for mye i går kveld. Jeg fikk sånn sene strekk at
2: jeg... Jeg fikk krampe! Magnesium!
0: Hva skulle hette majones?
2: Magnesium!
0: Magnesium! Magnesium, det er mange... Er det kjæringeråd?
4: Jeg tenkte på låret ditt.
0: Ja. Ja, kan du komme og ordne det? Kan du komme, litt massasje?
4: Du kom ned og intervjuet oss i dag og snakket om låret ditt. For du hadde problemer i går og tenkte magnesium.
0: Ja, magnesium.
5: Magnesium er veldig god medisin. Og skamle.
0: Det er mange gode forslag på tampen av sendingen. Har du noen forslag?
6: Nei, nei.
5: Og så er humøret veldig, veldig, veldig viktig.
0: Er ikke det det viktigste? Er ikke humøret det viktigste?
1: Yippie!
0: Ja!
1: Ja, ja,
0: ja, yippie, ja, og her driver vi på opp i hånda.
1: Ja, ja, ja, ja, ja, yippie, ja,
0: hånda den! Og vi er da ferdig med dagens sending, så har tok litt av på slutten, men sånn er det, sånn skal det være. Ikke sant, Roar?
7: Jo da, det tok bra av når du kom i sige her. Men vi skal nå spille videre på musikken, så vi har lagt i spillelista.
0: Så med og hjelpe til her.
7: Vi fortsetter med det som
0: vi
7: har på spillelista av de som skal spille her i...
0: Det er bra av når du er
7: med. I kveld, og vi fortsetter da med lykke til, og Lars Christer.
0: Ja, dere kan nå begynne på hva vi skal gjøre.

I kveld så blir det gammel vinyl, og vi skal konsentrere oss om 60-tallet. Men vi vel så vidt innom også 50- og 70-år. Vi startet i 1958 med en Buddy Holly EP, It Doesn't Matter Anymore. Den inneholder en låt som etter hvert blitt godt kjent i de norske heima, Heartbeat.

Heartbeat, singlen Buddy Holly hadde inne på de amerikanske hitlistene rett før han døde i en flyulykke 3. februar 1959. I 1970 så fikk jeg stor sjanse for en engelsk gruppe ved navn Juicy Lucy, med stilgitaristen Glenn Campbell, Glenn Fernando Campbell, i spissen. Deres første singel kom ganske høyt på hitlisten i England. Det var en coverversjon av en gammel Bo Diddley-låt, Who Do You Love?

Juicy Lucy og Who Do You Love. Vi startet programmet med en EP, og neste plate I bunken også en av disse her 7-tommerne med 4 låter. Denne gangen den fra 1964, det The Shadows, og vi hører titlåten fra EP-en Geronimo.

Manfred Mann og The One in the Middle. Vi skal over til Fleetwood Mac, fra den tida de var på det beste, 60-tallet. Som si tredje single så valgte de en Little Willie John-sang, Need Your Love So Bad.

Need Your Love So Bad. En liten hit for Fleetwood Mac i 1968. Låten laget altså av

Fever, vel mest kjent med Peggy Lee, men dette her var altså originalen med Little Willie John. Over til ei single som var en stor hit i 1966. Den nådde en andre plass på salgslistene. Dave D, Dozy, Biggie Mick and Tish og Bandit.

gruppa som starta som Dave D and the Bostons, og som senere høsta stor suksess som Dave D, Dozy, Biggie Mick and Tish. Vi skal over til litt norsk musikk. The Souls kom fra Drammenstraktene og ga ut tre singler. Debuten Mother solgte ganske bra i 1967, og var, hvis jeg ikke husker helt feil, med i ti skuddet. Vi snur plata og hører B-sida I Feel Better Now.

Godt slitt singel der, Stavely Make Peace og Edna, Let Me Sing My Beautiful Song. Jeg har spilt mange versjoner av Hey Joe her i radioen. Blant annet The Leaves, Tim Rose og vel den mest kjente Jimi Hendrix. Ja, de to førstnevnte spilte inn sine versjoner før Jimi Hendrix. Og det gjorde også denne engelske gruppa, The Creation.

Enda en gammel EP. Helen Shapiro og Helens hitparade, som vi hørte Walking Back to Happiness fra. Over til en av mine rock'n'roll-favoritter, Eddie Cochran og Nervous Breakdown.

Eddie Cochran og Nervous Breakdown. Den engelske gruppa Eclection hadde en nordmann som vokalist. Halvt nordmann, får jeg vel si, norsk mor og russisk far. Georg Johan hette han, men kalte seg George Hultgren. Altså, egentlig navnet var Georg Johan Tjegodjev Sakonski Kajanus, og ble senere kjent som vokalisten i The Sailor. Men det var tid å has med Eclection vi skulle fram til. Andre kjente musikere i denne gruppa var Trevor Lucas og Gary Conway. Og de var mye fremme i media i 1968. Men noe gjennombrudd, det fikk de ikke. Nærmest kom de vel med singlen Nevertheless.

Det er Collection og Nevertheless fra 1968. Jason Krest var også en av disse litt mindre kjente engelske gruppene. Men de har i alle fall en kjent låt, selv om den etter min mening var noe av det dårligste de spilte inn. Dette her er originalen til På Champs-Élysées, her kalt Waterloo Road. Det er Jason Krest.

Jason Crest og Waterloo Road fra 1968. Så ska vi ha mer norsk musik. For ikke så lenge siden så spilte jeg debutsinglen til Mojo Blues, Lady Jane. I kveld så har jeg tatt med oppfølgeren Land of Thousand Dances, også fra 1966.

Mojo Blues her med Per Arild Abe Abrahamsen i spissen. En populær gruppe her i landet rundt 1966-67. Tro på seg selv hadde de også. De kalte seg Norges suverent beste band. Det kunne vel diskuteres, og det ble det også med utallige leserinnlegg i Poprevyen og Popnytt, den tidas musikkmagasin. Over til Irland, og en av dette landets mest populære 60-talsgruppe, The Freshmen. De ga i 1968 ut albumet Moving On, og vi skal høre titellåten.

En topp fem hit i 1966. The Who og Substitute. Så er vi kommet til veis ende. Og vi skal avslutte med en norsk jentegruppe. Norge hadde vel bare to jentegrupper på 60-tallet. Dandy Girls fra Hønefoss og Playmates fra Trondheim. Sist nevnte ble dannet i 1967 og ga ut en single. Vi skal høre en tidligere utgitt låt som de framførte i TV-programmet Popcorn i 1967, A Love Like Ours, der de blir backa av The Vanguards. Ål Skogstad sier takk for seg. Vi høres igjen om 14 dager med litt nyere musikk. Her har vi The Playmates.

0: Lydfontein, er det igjen.
1: Det ikke så dumt med dombjeller.
0: Er dette dombjeller, eller er det en sånn fjordadamper som på syre?
1: Som på?
0: Syre.
1: På syre, ja. Jo da, det kan godt hende du var utsatt for kjelstein, den der, altså.
0: Den virker ikke helt god.
1: Nei, det gjorde ikke det.
0: Nei.
1: Men lydfontenen god.
0: Ja, vi får håpe at det blir bra i dag også. Hva har vi med oss i dag?
1: Ja, hva har vi med oss?
0: Ja, hva har du med deg i dag?
1: Nei, altså, jeg har reist,
0: og, med deg.
1: Jeg har reist og lest og kjørt i sommer, og sendingen vil nok preges litt av hvor jeg har vært.
0: Ja.
1: Jeg har da vært der jeg pleier å være, stort sett, i det landet jeg pleier å være, så jeg har med litt musikk fra et annet land.
0: Jeg har jo bare vært innenlands.
1: Ja.
0: Fra Jæren i sør til Vadsø i nord, faktisk.
1: Mm. Ja, det ikke så lite det.
0: Nei, det synes jeg
1: var. Det er sikkert lenge tur det enn det jeg har vært.
0: De som ikke har vært i Finnmark før, der må jeg bare si en ting til, at det er en veldig flott plass å være. Det var en opplevelse å være der.
1: Ja, jeg skjønte det. Jeg fikk sms om at det var 12 grader, og det regnet i bøtter og spann.
0: Ja, men herregud.
1: Da satt jeg i 28, vet du, med Norrlands gold i glass, og ja, i det hele tatt.
0: Ja, vi hadde vel kanskje noe makkøl i glasset, men ja, det kaldt var det. Men vi satt inne, det var godt og varmt. Selskapet var godt, musikken var storart. Vi var på noe som kalles Varangerfestivalen.
1: Ja.
0: Der var veldig mye bra musikk,
1: mm.
0: og veldig mye trivelige folk.
1: Mm.
0: Ja.
1: Bra.
0: Ja.
1: Og en av de som ikke var på den festivalen, det var, ja.
0: Hun heter Lucinda Williams, hun som ikke var der.
1: Hun var ikke der,
0: nei.
1: Hun kom ikke,
0: hun. Nei, hun kom ikke, hun skulle ikke komme heller, så jeg vet. Men hadde hun kommet, så hadde vi nok gått og hørt henne også.
1: Det hadde du helt sikkert gjort, men du får i hvert fall høre henne i Lydfontenen.
0: Det gjør du. Her kommer en sang som heter akkurat som albumet heter, World Without Tears.

0: Ja, det var Lucinda Williams det, fra hennes siste plate.
1: Hvordan veit du det?
0: Jo, jeg vet, jeg har ikke kommet. Forhåpentligvis ikke den siste sånn, men iallfall den.
1: Du sa den siste.
0: Ja, jeg vet hva jeg sa, men
1: Ja,
0: jeg mente det ikke sånn.
1: nei, det gjorde du vel ikke. Like før jeg reiste på ferie, så kom det en kar bort til meg med ei bok og sa at den her får du ta med deg og lese i ferien.
0: Ja, denne stolen knirk.
1: Fankene trodde det var du som knirket.
0: Ja, det òg, muligens.
1: Beinrang, eller er du sitt...
0: Ja, så da.
1: Stolen. Skal vi bytte stol?
0: Nei, vi nei. Kan vente.
1: Men denne karen sa at denne boka må du lese. Det var 69 gjendiktninger fra tidlig 70-tall. Den tida, iallfall mener forfatteren, at de siste poetene levde. De siste poetene som skrev poetiske sanger. Og han hadde på en måte snirkla seg mye inn på dette miljøet rundt Fairport Convention, blant annet.
0: Ja.
1: Og hadde noen aldeles nydelige oversettelser der som vi kommer tilbake til i et annet program, helt sikkert. Akkurat i kveld tenkte jeg at jeg skulle spille en av de gamle Fairport Convention-låtene, som er oversatt til denne boka.
0: Ja.
1: Og på norsk tror jeg den heter Sir Patrick Spence, og på engelsk heter den Sir Patrick Spence. Den kommer ifra Fairport Convention sin LP, Full House.

0: Ja.
1: Sånn gikk det?
0: Det var fra Porkommersen. Det gikk rett vest.
1: Det gikk rett vest med skuta til Sir Patrick Spence. Han var da heller ingen sjømann, og det hele bygde vel på en spøk.
0: Det ikke noe... På en spøk?
1: Ja, altså, ja. Kongen lurte på hvem som skulle føre den beste skuta hans, og en eller annen tulling foreslo at du kan høre med Sir Patrick Spence. Han den beste sjømann, så han hadde jo aldri vært til sjøs før og seilte skuta middelst halvt rett vest og ned. Sidrettssagen. Ja. Fairport Convention.
0: Vi skal videre med til et amerikansk band som heter Jayhawks. Deres nyeste, ikke siste forhåpentligvis, men nyeste CD heter Rainy Day Music. Og vi skal spille en sang her som heter Come to the River. På Vestlandet og i Trøndelag så har det vært motsatt. Det er elvene som har kommet til folk.
1: Ja, det er det.
0: Kanskje litt. Så,
1: det var det faktisk også da jeg var på ferie til tider.
0: Ja vel.
1: Der måtte en stikke av fra elvene.
0: Det var store.
1: Ja, det var blant annet en reporter i Karlstad som hadde parkert bilen sin utenfor et hotell. Han skulle ut på oppdrag morgenen etterpå. Han kikket ut hotellvinduet morgenen etterpå, så var det ikke noe bil der, men det er elv.
0: Akkurat.
1: Yes.
0: Nei, men i solidaritet med de som fikk elvene på besøk, i stedet for å komme, ta seg en besøk til elva, og kanskje nyte elvesusen, så spiller vi her The Jayhawks. Og... her er det altså sønnen til Bob Dylan som synger, faktisk.

0: Akkurat, den har faktisk vært spilt på riksdekkende TV i løpet av sommeren i Norge.
1: Men har den det, du?
0: Ja, på sommeråpent fra Aker Brygge.
1: Hva er det du tenker der, på?
0: Ja, hva er det du tenker på?
1: Ja.
0: Altså her, dette, vi har snakket om poesi tidligere, ja. Men jeg synes denne her, det har i hvert fall kaka så langt i sommer og tidlig høst for meg.
1: Kan du
0: jeg
1: få
0: et... Jeg skal segle til det blir vår for, forsøke å fortrenge doften av ditt hår.
1: Ja, det er sterkt.
0: Denne er god.
1: Den er bra, altså. Ja, veldig bra.
0: Ja, den er... Ja.
1: Ja. Jeg tviler fremdeles på at dette blir noen sommerhit i Norge.
0: Ja, det er faktisk ut at denne går veldig høyt opp på liste over morsomme sanger vi gjerne kaster.
1: Ja, vi spiller fordi de er morsomme.
0: Ja,
1: ja, ja, ja.
0: En gang, det er nesten sånn at vi spilte jo Flamingo-kvintetten to ganger.
1: Ja, det gjorde vi.
0: Men det tror jeg ikke vi orker med denne.
1: Vi spiller ikke Per Gessle to ganger. Jeg skal faktisk love dere her og nå, kjære lyttere, at jeg skal ikke spille Per Gessle mer.
0: Jo, kanskje hvis vi skal ha en sånn sommerhitparade.
1: Ja, kanskje, ja. Kanskje. Men altså, under normale omstendigheter så gjør jeg meg ferdig med denne artisten nå, tror jeg.
0: Det er noe som heter nødrim, og det er noe som heter nødmusikkunderlag.
1: Ja, ja, ja. Det er det.
0: Det er det.
1: Her kommer alle kjenslorna på en og samme gang.
0: Gong,
1: gong,
0: gong, gong. Det er sikkert noe annet enn bare gong.
1: Ja, og vi skal videre ned i hullet.
0: Det skal vi.
1: Ja.
0: Noen karer som holdt på å sunge sammen enda til i, siden slutten på 30-tallet, vil jeg til å si.
1: Ja. De har sunget sammen i flere tusen år, hvis du legger sammen alle årene.
0: Ja.
1: Det er godt minst. Over tusen, ja. Ja.
0: De kom i fjor, tror jeg, med en plate som heter Spirit of the Century, og guttene heter Blind Boys of Alabama. Og de synger gospelmusikk, og det gjør de med bravur. Her har de med seg masse flotte medmusikanter, og synger også på denne platen to sanger av vår alles kjære Tom Waits.
1: Mm.
0: Og ja, vi skal spille en senere også i programmet med disse. Nå kommer altså først sangen som Tom, en av sangene som Tom Waits har skrevet på denne platen, og den heter Way Down in the Hole med Blind Boys of Alabama.

0: klubb.
1: Det var den sønt.
0: Ja.
1: Ja. Svinger bra, selv om vi har drevet og sunget sammen i 50 år.
0: Ja, samtidig så låter det veldig, samtidig så låter det veldig Waits.
1: Ja, de har klart med litt av særpreget.
0: Åja, det synes jeg absolutt.
1: Ja.
0: Jo da.
1: Mer svensk?
0: Ja.
1: Ja.
0: Vi skal ha mer svensk, det er ikke det kommer forbi. Mm. Jeg var veldig fascinert rundt 1970 av en svenske som prøvde å skrive sosialistiske dikt og sette tone til de, og prøvde å gi de ut.
1: Mm-hmm.
0: Han fikk gitt ut noen få låter, og jeg tror ikke han ble noen rik mann på det.
1: Nei.
0: Meget, meget spesiell musikk som gikk forholdsvis lite opplag, og denne herren og låtskriveren heter for Ragnar Borgedal. Det bor i Göteborg nå, det er restauranteier blitt etter hvert. Men han ble altså etter min vurdering ikke noen veldig stor musiker. Derfor var jeg veldig overrasket når jeg var på Gotland nå i sommer og fikk høre en av låtene hans i helt ny tapping. Med tekst, med mening. Og tenkte at jeg skulle ta med den hjem og spille den også.
1: Ingen vår og doft av hår her altså.
0: Nei, her er det nok mer... Her sparker den litt mot det han kaller for den gyllene ramp.
1: Okay.
0: Om det er forståelig. Og det hele er forkledd i den underfundige titelen Hum Hum fra Humlegården. Skal vi høre på han? Her kommer en fyr som vi ikke har spilt før, men jeg garanterer at dere skal få høre han senere. Han heter for Lars Winnerbäck med Hum Hum.

0: Og jeg synes han har et vesentlig bedre budskap enn det Per Gessle hadde.
1: Ja. Jeg forstod ikke alt, men...
0: Nei.
1: Nei, jeg har ikke bodd i tre veker i Sverige heller. Det,
0: det har du ikke gjort. Lars Winnerbäck, som jeg garantert kommer til å spille mer med senere.
1: Ja, så har jeg tatt med en av de store jazzsangeren gjennom tidene, Nina Simone. Mm-hmm. Og jeg har valgt ut en sang av henne som heter Wild Is The Wind. Hun har altså, det noen sånne jazzsanger en dame som, ja, jeg vet nesten ikke å styre meg av begeistring for stemmeprakt og ja, ja, veldig flott sang og en kjempefin vokalist som kanskje ikke er godt nok kjent ute blant folk flest,
0: tror jeg. Vi skal gjøre vårt beste til å gjøre henne enda mer kjent, og jeg tror nok navnet Nina Simone er kjent, men musikken, om den er så kjent, det er ikke godt å si.
1: Nei,
0: vi prøver.
1: Vi prøver her med Wild Is The Wind.

0: Ja, det var Nina Simone for denne gangen. Og så sier vår herværende lydtekniker at Nina Simone døde i løpet av sommeren. Det hadde ikke jeg fått med meg.
1: Nei, ikke heller.
0: Nei. Så en god grunn til å spille nå, og ja, kanskje det fortsatt. Det var bra.
1: Vi hører henne sikkert igjen.
0: Ja. Ja, så er det en fast innslag.
1: Ja, ikke riktig, men av og til dukker opp nye låter med Stefan Sundström fra ulike hold, og dette er en av de.
0: Ja, det er en klassiker.
1: Ja, på sett og vis er det en klassiker. Vi, både du og jeg har jo sunget denne sangen i de rareste sammenhenger, men med en litt annen tekst, nemlig Din tanke er fri.
0: Ja.
1: Og da må man jo forvente at det skjer noe når Stefan Sundström gir ut en låt som heter Min tanke er fri.
0: Han er. Det er jo mer at han hadde laget personlig vri på denne.
1: Det kan man trygt si. Og Stefan Sundström har nå leid seg et fjøs opp i Dalarna i Sverige og har satt seg inn der for å skrive ny plate.
0: Alt du vet.
1: Vi får se hvordan det går.
0: Ja.
1: Han regner med ikke at den blir sleppt ut før neste vår eller noe sånt. Han har begynt å plukke ut musikere, men han har fremdeles ikke noe idé om hva plata skal inneholde. Så dette kan bli spennende. Så der sitter han og tenker. Og
0: sist hadde han en fisk i en skål.
1: Ja.
0: Denne gang er det sikkert noe annet.
1: Det er ganske sikkert noe annet. Sist sang han faktisk Allan.
0: Ja, Allan Edvald sang
1: han. Allan Edvald, det var det siste prosjektet hans, ja. Så nå kommer noe annet. Så vi er stadig spente. Og mens han sitter der og tenker, så har han da laget en låt som heter Min tanke er fri. Her kommer Stefan Sundström.
2: Min tanke er fri. Den kan ej beskattas, tyvärr kära ni. Den kan inte fattas av motborgarbrackor och kossor och tackor. Men det skiter jag i, min tanke är fri, det skiter jag.

Ja, velkommen til Gode Odds. I kveld så blir det ny musikk, en hel del Cash, Johnny Cash, en tribute til Johnny Cash, tribute til Songs of Johnny Cash, Johnny Cash selv og The Bastard Sons of Johnny Cash. Men vi skal ha andre artister også, og starte med en nykommer, Hayes Carl, en Texas troubadour som får sette i samme fotspor som Townes Van Zandt, Guy Clark, Robert Earl Keane og Steve Earle. Debut-CD-en har han kalt Flowers and Liquor, og vi hører It's a Shame.

It's a shame, Hayes Carl. Ja, jeg lovte mye Johnny Cash i kveld. Og det er nylig kommet to hyllesplater til han og til sangerne hans. Først skal vi høre to kutt fra den plata jeg synes er best, A Tribute to Johnny Cash. Her skal Robbie Foulkes framføre Cry, Cry, Cry.

Robbie Fulks og Cry, Cry, Cry. Fra plata Dressed in Black, Tribute to Johnny Cash. Og her med artister som Chris Knight, Dale Watson, James Intveld, Rosie Flores, Billy Burnett, Bruce Robinson, Raoul Malo og Rodney Crowell.

The Ballad of a Teenage Queen. En hyllest til Johnny Cash. Vi skal over til en annen kar som har ny plate ute. John Bonzo og CD-en Darkness and Light. Vi skal høre et par kutt fra den i kveld, da først Desolation Road.

Desolation Road, John Bonzo. Og vi skal høre mer fra han litt senere I programmet. I fjor så spilte jeg fra debutplata til The Bastard Sons of Johnny Cash. Nå har de kommet med CD nummer 2, Distant Between, der de blant annet har fått med seg skuespiller og sanger Billy Bob Thornton på en låt. Vi skal ikke høre den, men åpningskuttet, 1970, Monte Carlo.

Fra Bastard Sons of Johnny Cash skal vi over til Michigan-gruppa Dutch Henry. Gruppenavnet har de tatt fra en av rollefigurene i den gamle Jimmy Stewart-filmen Winchester 73. CD-en har de kalt 1973, og vi hører On a Dime, Dutch Henry.

Dutch Henry der. Mange husker vel gruppa Rank and File med brødrene Tony og Chip Kinman I spissen. De ga ut 3 LP'er. Senere så dannet de gruppa Blackbird, som ga ut 1 CD, og enda senere Cowboy Nation, som nå ute med sin CD nummer 3. Cowgirl Go Go. Som vi skal høre All I Had to Offer fra.

Cowboy Nation og All I Had to Offer. Vi skal til den andre hyllesplata til Johnny Cash, Kindred Spirits, som er en hyllest til sangene til Johnny Cash. Her er mer kjende artister på denne CD-en enn på Dressed in Black. Bob Dylan, Bruce Springsteen, Steve Earle, Mary Chapin Carpenter, Sheryl Crow, Emmylou Harris, Travis Tritt, Little Richard og Dwight Yoakam, som her syng Understand Your Man.

Marty Stewart, som for mange år siden var Johnny Cash sin faste gitarrist, og Hey Porter. Vi skal over til en kar ved navn Ramsey Midwood. Plattselskapet beskriver musikken som staggeringly laid-back folksy blues that makes J.J. Cale seems like Metallica. Ja, Shoot Out at the OK Chinese Restaurant heter CD-en, og vi skal høre en låt han har kalt Waynesboro.

Ramsay Midwood og Waynesboro. Beaver Nelson er ute med sin fjerde CD, Legends of the Superheroes. En enklere, mer akustisk plate med få instrument, men med kanskje litt mer humor i tekstene enn hans foregående plate.

Beaver Nelson og Sleep. Kelly Pardekuper er det ikke så lenge siden jeg presenterte i Good Odds. Nå han ute med plate igjen, House of Mud. Han har fått med seg Teddy Morgan, som kanskje bluesfolket kjenner til, både på gitar og som produsent. Dessuten så en annen dyktig gitarrist, Bo Ramsey, med på en låt.

0: Ja, det var Summertime Fever med Tracy Byrd. Då vil vi ønske dere vel møtt igjen til kontraspesial på Nordfjord Nærradio. Og et riktig godt nyttår til lytterne våre.
1: Meg da.
0: Ja, til deg også, Finn, så er det godt nyttår. Det som sagt, han Finn Førde som sitter her. Tekniker, Geir Inge Tystad. Og da undertegner Jan Kåre Klemetsen, som skal prøve å føre dere gjennom denne her timen her nå med god kontramusikk. Og vi skal satse på et nytt år med nye fargestifter.
1: Hva har du det med deg, du?
0: Ja, jeg tog meg med en, for å være sikker, en gul, men jeg tar en sånn en farge for hver gang med meg.
1: Bra det.
0: Tracy Byrd, ja. Det er jo en artist som er på vei oppover, faktisk talt, i statene. Han...

0: Ja, det var Cadillac Cowboy med Chris Ledoux, og dette hadde vært litt å ha oppe på Breim.
1: Ja.
0: Men det er jo bare å drømme om.
1: Ja, ja.
0: Enda.
1: Ja, ja.
0: Da, Finn, har du noe lurt på programmet da?
1: Ja, vi har en dame denne gangen, som heter Lynn Andersen.
0: Oi.
1: Faen i tullen, har du hørt om den?
0: Ja, kanskje ikke har hørt om den.
1: Jeg vet ikke om dette her er noe sånn parallell til han eller noe sånt, men det går i hvert fall på litt sånn felespilling. Men Lynn Andersen, hva skal vi si om hun? Hun er vel ranka som topp kvinnelig countryartist, whatever, så det sier jeg.
0: Hun er dronning, ja.
1: Ja.
0: Det er ikke noe mer å si om det.
1: Hun slo vel til verket med den her Rose Garden i 1971.
0: Ja, det er vel den som er vel aller, aller mest kjent over Rose Garden.
1: Ja, og så har hun hatt offisielle låter fremover. Men det har vel faktisk vært ganske stille om hun nå i senere år.
0: Senere år så har det vært det, ja. Så tror jeg vi skal ta og høre en melodi med henne, ikke?
1: Ja, men jeg tror det vil si det er sånn at litt som en litt klu da, på det henne der. Det er at hun har fått oppkalt en rose til seg. Det er Lynn Andersen. Kaller det rosa. Hun er kremfarget med en touch av rosa. Men la oss høre The Devil Went Down to Georgia.

0: Nå må dere huske 15. februar på Gloppen Hotel. De som er interessert i å være med der, de litt merker den som sagt da på kalenderen.
1: Ja.
0: Vi har vel tenkt å stille på igjen den 13. mars.
1: Ja.
0: Da skal vi ha et program igjen.
1: Da blir det vel litt sånn grundig inngående presentasjon ut av de artisterne som blir presentert 15. februar.
0: Det vil jeg tro at da skal vi prøve å få tak i alle de platene som vi kan få tak i og presentere for dere.
1: Snakke litt mer inngående om hver artist. Hvilke skostørrelse han har brukt, de bruker.
0: Ja, det skal vi gjøre. Og da vil han Geir Inge Tystad og Jan Kåre Klemetsen.
1: Det vil gå og legge seg. Det vil jeg også. Men jeg skal kjøre dere hjem. Ja, jeg skal i hvert fall kjøre deg hjem, men Geir Inge, han får kjøre selv.
0: Det tenker jeg går veldig greit.
1: Ja, hva skal vi si mer? Hva skal du si etter bingo Velheim?
0: Velheim, ja.
1: Det vil kjøpe seg ut av.
0: Så får vi håpe at publikum har likt musikkvalget vårt denne gangen.
1: Ja, det får vi håpe. Og så får vi da, for de som har vært ute en liten tur, en lørdag, eller har litt, ja, vi får bare si det sånn at vi er nå litt sånn forsiktig med når det er lagt over i kveld, for å gjøre om natta. Lynn Andersen avslutter med Talking in Your Sleep.
0: Takk for oss.
1: Takk for oss.

0: Orange, gul, blått.
1: Orange har det vært stille.
0: Ja.
2: Nå skal vi gå
1: om ordet.
0: Hurr, det ble hurr, det var litt om. Punktum, hurr. Ja.
2: Ha det bra, hun der, jeg må ta ut til gårdkjær her, når jeg ikke kaster kjær.
0: Ja.
1: Ha det bra, god helg.
0: Ja, god helg.
2: Ha det, Jorunn.
1: Ha det.
0: Ha det.
2: Du må ta deg sammen,
0: madame.
2: Ja. Mor, vi sitter og hører på deg.
0: Ja, men du får overta skrivingen. Ja.
2: Det er så som sier hun, hvis du ser dette der, det som sier hun lager seg program på lørdagsveldene, så jeg kjekker at vi hører, hva det er det? Og Linda Eide.
0: Språksjå.
2: Nå ringer jeg mor, det sier hun til henne.
0: Ja, det tenker jeg. Det pleier vi å hjelpe deg.
2: Ja.
0: Så, nei, det ble litt... Nå har jeg sagt et punktum, så nå ordner det seg.
2: I dag du kommer hjem, så døra låste, tippa jeg.
0: Det skal ikke forundre meg, altså. Det er litt lygge til heia her, da.
2: Ja. Hva skal vi heire nå etterpå, da?
0: Kyss meg over gjerdet.
2: Oi, yes. Skal vi se?
0: Hilde Selvikvåg.
2: Din her er litt vanskelig.
0: Ja.
2: For deg som har litt moderne... Du, jeg tror ikke du har det.
0: Nei.
2: Hva jeg øyen gjør på her? Har jeg gått dit der? 5, 28, 60, 60, 60. Hva gjør jeg her?

0: Hva er det jeg gjør på akkurat nå skal tro? Ja, det skal vi tro nå da, tralalala, hei, hei.
1: Gjør det, da.

0: Ja, dette var Alf Breiten som laget teksten, ja, for det var godt å høre. Otto Nilsen sang og Alf
1: Breiten. Ja, to gode gamle.
0: Ja, hvem har vi med oss? Er det en god gammel?
2: Rune Høydahl.
0: Rune Høydahl, ja, du er ikke så gammel. Det feirer en.
2: Ja, ja.
0: Ja.
2: Lise Søre som er kjent der og rettet med, ja.
0: Ja, du er nesten at det er med oss, du her.
2: Ja.
0: Du, kan du fortelle noe?
1: Hva det var han styrte med?
0: Hva det var jeg styrte med? Det er noe du gjør ditt, etter du har feiret.
2: Ja, det er jo hele tiden.
0: Ja. Og det var?
2: Støvsuger, så mer av det går.
0: Ja, har du med deg støvsuger?
2: Ja, i fjul.
0: Ja. Ja, men går ikke det fort tett når det er sånn sot i støvsugeren?
2: Ja, det varierer.
1: Det er vel ikke det beste du kan bruke i støvsugeren.
0: Du, nå Rune Høydahl, nå kommunen har vært så for stor som vart. Er det mer reising på deg?
2: Ja, det var en periode, men det gikk over. Jeg fikk min kollega, så det er no problems.
0: Så nå er de to?
2: Ja.
1: Dere kan ta hver sin pipe og bort med meg.
2: Ja, ja. Det er sånn vi gjør det.
1: Ja, ja, ja. Ja, men det blir dobbelt så effektivt.
2: Ja, ja.
0: Ja, men det blir så for langt at dette HMS vet at det skal være to stykker, og ene skal passe på henne. Er de to?
2: Ja, men vi kommer an i kommunen sånn at vi ser ikke egentlig helt hva det er enda.
0: Nei.
1: Dere er på hver sin plass, ikke begge to i samme pipe.
2: Det er jo ikke mye i miljø.
1: Ja. Ja, nei, det blir sånn dobbelt opp.
0: Ja, kan vi spørre om det? Dette med sot, har det gått ned mengder i huset?
1: Ikke noe i vinter, vel?
0: Ja, men jeg mener at det bære og unnastyr som brenner bære og alt sånt.
2: Ja, det er ganske lik som det var.
0: Er det det?
2: Ja.
0: De fleste får besøk hvert andre år eller tredje år?
2: Ja, det er ikke regel der. Det er behovstyret.
0: Du anslår at nå får du besøk om din ovn var så, din skorstein var så fin i øyen at jeg trenger ikke komme hjem på tre år. Kan du plutselig si det?
2: Jep.
0: Ja.
1: Men det har vel vært mye fyring nå i vinter når strømprisene var så høye, så lytte vel feie på det hele.
2: Nei, det er ikke sånn egentlig. Det er ganske likt.
0: Ja.
1: Ok, så folk fyrer jevnt over.
2: Ja, rett og slett.
1: Ja.
0: Feier du freie dør også?
2: Nei, det skjer ikke.
0: Kjæringa skjer det.
2: Ja.
1: Ja, nei, det er...
2: Sitter og knedjer siden av.
0: Ja, men det er knedjer.
2: Ja.
1: Ja, men det er litt den der, altså...

Ja, det var... Og gil sesong, det er så fint. Vi er inne igjen direkte her over Hundal, og det vi er på Dansegallaen. Litt tekniske problemer skal det være når du er ute i feltet. Vi hadde nettopp en god regnby her for en liten stund siden. Og jeg skal snart på tak i et band til som skal spille her, som vi skal høre nå. Og det er noe som skal spille i løpet av helgen, Striplers. Det heter Ragkungen. Så det skal vi høre. Og det er Striplers. Vær så god.

Det var Mona Gill. Og vi er da klart for vi skal høre litt annen musikk, og hvis jeg kan inn på å ta svenskene snart, tenker jeg at vi skal spille Donnex, de har vært litt populære her oppe i Håndalen, så de skal vi også ha spille av, selvfølgelig, og vi har Einar Engelbrektsen skal spille i år, og Stripler som vi hører i stad, og så Kontrastduo. Alt dette her skal vi komme litt mer innom. I morgen hadde vi tenkt at dette skulle være litt mer, da får vi gjester her og styr og skal musikk, levende musikk live fra teltet her. Jeg kommer igjen og skal spille trekspill, og skal vi prøve å få til litt liv ut på ettermiddagen i 5-10 utover. Men akkurat nå skal du få høre en melodi som heter Cara Mia, og det er Donnex som spiller, og de spiller her i Håndalen, Linje Hella. Vær så god, nå er det Donnex.

dash. Ja, det er ingen med hud og skrik over håndene og så det her, med sånne, de sånne folk slær ned i pinja ut og flytter på telt og driver på og koser seg nå før de skal på første dansen i kveld. Ta turen i Håndalen hvis du lurer på noe dansing i helga. Det er ikke noe tvil om, for kosfaktoren høyere eller solfaktoren, for den har ikke du bruk for det har nettopp regnet litt. Men humøret er på topp blant folk likevel. Vi har en del musikk vi skal spille fremover. Skal vi se om vi kan få tak i noen gjester etter hvert. Men nå skal Steinar Engelbrektsson, som er vel en av de som spiller ofte her på Dansegallen i Håndalen, få lov å slippe til. Og vær så god, nå er det Steinar Engelbrektsson som er med når du som heter Speed of... Ja, hva skal vi få noe på i hvert fall?

Kjære Kristine, min beste venninne, det var altså Dives & Song, og en kontrast heter det, og derfor vi heier her i Hundal og Dinge Helga, så det høres noe bra ut. Det er hun og mannen nå som driver og spiller i lag. Det er 4-5 forskjellige band som skal byte på å spille litt inni hele der, to for kvelden, pluss det er 5 stykker da, alene i kveld, og Mona Gill. Og vi skal heire en til for å striple svim, og den heter Fredagskveld. Og vær så god, stripler, med Fredagskveld da.

Ja, her sitter vi like godt med Hunderstvatnet og ser utover en ganske stilt vatn da, for litt grann vind, ikke nedbør, og ser ut som det blir iallfall noe om det fint vær i kveld. For å komme opp i Hunderland, og det allerede masse folk kommer på campingplassene, men det så vi hører i stad med en av disse som styrer med de som er masse plasser ledig, så det bare å ta turen til Hunderland hvis du sitter og lurer på hva du skal finne på denne helgen her, og har lyst til å danse, så er Hunderland rette plassen. Og da kan du få, hvis du kommer i kveld allerede, det er ikke sikkert du gjør,

Ja, det var Donex med en som hette Frågor på det. Selvfølgelig sier vi at det heter det. Og vi skal gå videre. Vi skal spille litt Steinar Engelbrektsen Band. Om engler finnes er neste vi skal få på tråden. Det er sikkert mange engler som møter opp her og skal være englet i helga, men vi får se hva det går. I morgen er vi tilbake her med litt mer enn Terje Grinde kommer og skal spille trekspill her, og vi skal ha det litt moro og tjohei da fra klokka 15 utover en lokal, noen lokale behandler her kommer og skal være med på litt underholdning. Så i morgen blir det mer underholdningsgreie, i kveld bare litt mer sånn orientering om selve dansegallen her i Hunddal, så går det over tre dager til vanlig. Et orkester i kveld skal spille, det som vi har spilt masse av allerede, og Mona Gill Band, det er tre stykker. Fire er det, ja, og det leter veldig bra. Vi hører det på dansegallen i Skei tidligere i år, så det kan vi skrive under på. Svensk vokalister som heter Mona Gill. Det er oppåtekalt gruppa etter det. Det kommer fra Innafjorda i Loen-distriktet. Og de skal spille i kveld på den dansen som er i kveld. Ellers så kommer disse hinebandene og vi spiller både i morgen og på to i morgen. Og så er det da på lørdag. Dette her er slutt klokka ett. Natt til søndag, så er det masse timer å danse vi har framfor oss, vi som liker å danse. Ja, og engler finst, så vær så god Steinar, engler finst.

0: Brudme.
1: Brudme.
0: Mellom lade.
1: Ja, intervjuer. Nå er det inne da. Ja.
2: Ja.
1: Du skal høre om jeg er på lufta, er du for dette? Jeg får lyse litt om det her. Vi hadde et strømbrudd vi oppe i Høndalen her nå, som gjorde at vi datt ut. Vi beklager sterkt det, men det kan vi egentlig ikke hjelpe noe før. Vi kjører da videre, men vi hadde også lade her. Hun sitter enda. Mm-hmm. Vi vet ikke hvor mye vi fikk med i sted, egentlig.
0: Nei, jeg vet ikke.
1: Nei. Men nå skal vi prøve igjen. Vi tror vi har kommet til at du... Var du begynner å danse?
0: Jeg var nesten begynner å danse, da.
1: Ja.
0: Så håper du får danse masse i kveld, da.
1: Ja.
0: Om det er noen potensiale som vil danse med meg. Du, det er jo viktigast av alt,
1: da, vet du. Ja, det er jo dukka noe komplikativ. Hva du bestilte plass til dette her, da?
0: Herregud. Jeg ringde til noen Sverre for flere måneder siden og skulle bestilte plass på Åslårets plass, for det heter det helt nede her, da, vet du.
1: Du er ikke så modern, da, så du går inn på nett og...
0: Jo, men altså, vi måtte ringe for å bestille plass til mobilen. Ja. Det sto nå på at vi måtte gjøre det.
1: Ja.
0: Så for noen år siden, så var det... Da ringte jeg og bestilte, for vi var flere som skulle stå her. Og så når de vennene mine ringte, så jeg kunne stå og la meg i Åse Lade, så ble det liksom Åse Lades plass. Og så tror jeg, når vi kom hit og traff noen Sverre, så sa jeg, ja, var du som heter Åse Lade? Ja, så jeg, ja, det var så mange som ringte og skulle stå ved siden av Åse Lade. Så til slutt så bare begynte jeg å spørre, skal du med stå ved siden av Åse Lade? Så da måtte jeg liksom hele plassen her.
1: Er du populær da, eller hva er det for noe?
0: Nei, jeg tror ikke det da. Men jeg har vel lyst til å tro det da.
1: Er det godt å kunne... Du er nå født i 1950.
0: Ja, jeg visste.
1: Ja, men da blir jeg rask rekkefølge, så blir det 76.
0: Ja, jeg er bare 75 enda da.
1: Og du har ikke fulgt enda?
0: Nei, ikke bursdag før i oktober, vet du.
1: Og det er godt å ha det sent.
0: Ja, ja da. Men så er det denne nærmest i oktober, da er 75, og neste år så blir jeg 77.
1: Ja. Ja. Men hvor merker du at alderen kommer? Blir det tyngre enn forskjellige ting?
0: Ja, litt tungt å bøye seg da.
1: Ja, vi stiver i kroppen, ja.
0: Ja, ja. Det er litt av det med å... Jeg slutter å bruke skoreimer, da.
1: Ja. Vi ser det på det, ja.
0: Ja, det er litt for sent.
1: Ja, har du pusset danseskoene nå, da?
0: Ja, det er klar. Det er klart til en
1: hvert tid. Glatt og god.
0: Ja, ja, ja.
1: Yes. Da får du bare forhåpninger i kveld. Om du får deg en svingom.
0: Ja da.
1: Og vi skal høre en strippler som også skal spille her i løpet av helgen. Og de er veldig gode, de og du. Har du hørt deg?
0: Ja.
1: Og de skal spille enda som heter Jukke... Vi har det under blusen, Rutt. Hva har du under blusen, Rutt? Her er det låsen, styrer. Stemmer på. Vi hadde strømrekning. Vi hadde strøm...
0: Brudd,
1: og derfor var datamaskinen blåst seg litt, at jeg fikk spilt av musikken. Hva gjør man da? Skal man synge eller?
0: Ja, nå får vi jodle.
1: Det er litt beklagelig da, men...
0: Jodle litt.
1: Ja. Sånn er det nå, det er på direkte alt dette her, så... Ja. Ja. Vi se om vi kan få det til. Nei, det er ikke råd å få på noe musikk på grunn av det låst seg systemet på grunn av at strømmen var vekk.
2: Nei, men også... Ja,
1: ja. Ja, da får det være sist som blir sagt ifra Høndalen, men vi prøver å rette disse feilene til en måte at strømmen må ikke fare og sånn.
0: Mm-hmm.
1: Det var ikke, for å si det sånn, han får ikke, han jo også dro ut i kontaktene. Ja.
0: Ja.
1: Noen som holdt på dette og strubble ut det.
0: Neida, ja, men det går ikke bare til.
1: Ja.
0: Takk for... Kontakt, mamma.
1: Takk for deg. Ha det.
0: Ha det.
1: Går jeg igjen direkte fra Høndalen og Svein bak spakene her, men det var ikke mye hjelp i nå, for... Nå får ikke vi spille noe som helst helt dødt på datamaskinen. Disse tekniske hjelpemidler er ikke alltid sånn som det skal være. Takk for kveld, og vi skal prøve å sette over og få opp den vanlige sendingen på lufta.

Arthur Lewis featuring Eric Clapton, og tittelåten fra CD-en Knockin' on Heaven's Door. Det er altså 5 år siden denne plata kom ut, og siden så har ikke vi hørt noe til den godeste Arthur Lewis. Ryktet sier at han er ansatt i det engelske postverket. Så tar vi turen over til Irland, til gruppa Furies, som ble dannet i 1974 av brødrene Finbar, Eddie, Paul og George. Vi skal høre fra en CD som kom i 1993, Wind of Change heter den, og låten er It's Good to See You.

God Odds-favoritten Alan Taylor og Running on Dreams. Fra CD-en Hotels and Dreamers. En plate som ikke er så veldig enkel å få fatt i. Jeg måtte faktisk til produsenten i Tyskland, Günther Pohler, for å få tak i den. Og samtidig så kan jeg benytte anledningen å skryte litt av denne produsent Günther Pohler. Han er vel en av verdens beste når det gjelder innspilling av akustisk musikk. Over til Gary Floyd. Han, for noen år siden så var han vokalist i gruppa Sister Double Happiness, og han var også i punkgruppa The Dicks. Jeg har tatt med en soloplate fra 2000, Backdoor Preacher Man, og vi skal høre Spirit in the Wind.

Gary Floyd's Spirit on the Wind. Så er det på tide med litt blues. Jeffrey P. Ross er ikke noe... Ja, han er en veteran, men han debuterte sent. Debutplaten My Pleasure kom i overgangen mellom 2002-2003. Og her får han hjelp av litt mer kjente folk som Guy Forsythe, Gene Taylor og Nick Curran. Vi skal høre Muddy Waters.

Jeffrey P. Ross Muddy Waters. Neste mann ut er vel ikke så godt kjent som musiker, men som filmstjerne er han en av de store, Russell Crowe. Han har spilt en plate før, men den som jeg har tatt med nå, den kom vel på slutten av fjoråret, sammen med gruppa 30 Odd Foot of Grump, Other Ways of Speaking heter den. Og vi skal høre en låt jeg har kalt Mission Beat.

May the road rise to meet you, Roger McGuinn. Waylon Jennings, som døde for cirka 2 år siden, spilte inn mer enn 60 album og hadde 16 nummer 1 country-hitter. På CD-en Right for the Time fra 1996 så har han en fin versjon av The Boxer.

Gruppa Goats Don't Shave ble dannet i 1990, og var en periode en av de mer populære gruppene i Irland. Pat Gallagher sjef, han skriver låta og synger. Tre CD-er har de gitt ut, hvis vi tar med, det var nærmest en soloplate med Pat Gallagher, men har vært backa av The Goats Don't Shave. Den heter Thor, men jeg har tatt med debuten, som kom i 1994, tror jeg det var, Out in the Open. Og fra den så hører vi Children of the Highways.

Goats Don't Shave, Children of the Highways. Keith Christmas var vel mest kjent på 70-tallet, men han gir fremdeles ut plate. Weatherman fra 1992, men den ble nyutgitt.

i 2001. Han har for øvrig nettopp en samleplate ute med stoff fra 1969 til 71, den heter Timeless and Strange. For de som ikke kjenner Keith Christmas, så kan jeg jo nevne det at han spilte gitar på David Bowies Space Oddity. Vi skal høre, som sagt, fra 1992, Weatherman CD-en, og her kalte det seg Keith Christmas Band, Weatherman Blues.

Traktors-vokalisten Steve Ripley der med Down, Down. Så skal vi til California-gruppa Chicken Coop DeVille. Fra albumet Drinking Songs and Smoking Guitars skal vi høre Warm Beer.

Chicken Coop du vil, Warm Beer. Arlo Guthrie har hatt en veldig lang musikkarriere. Han startet å spille inn plate på 60-tallet, og det ikke så lenge siden jeg presenterte hans nyeste produkt, tributplata Banjo Man, en tribut til Daryl Adams, som han spilte inn i lag med Hans Tessink. Stil har ikke han forandret mye med året. Det kan vi høre her på en plate fra 1996, Mystic Journey.

Arlo Guthrie og Mystic Journey fra 1996 CD-en kalt Mystic Journey. En annen av mine favoritter er Michael Hurley. På CD-en Wolf Ways, den kom ut i Tyskland i 1994, i USA to år senere, 1996, og der har han spilt inn en ny versjon av Portland Water, som opprinnelig var med på Long Journey LP-en fra 1976.

0: Ja, det var Lucinda Williams, det, fra hennes siste plate.
1: Hvordan vet du det?
0: Jo, jeg vet, jeg har ikke kommet. Jeg, forhåpentligvis ikke den siste, sånn, men i hvert fall den...
1: Du sa den siste.
0: Ja, jeg vet hva jeg sa, men ja. Mente det ikke sånn?
1: Nei, det gjorde vel ikke. Like før jeg reiste på ferie, så kom det en kar bort til meg med en bok og sa at den her får du ta med deg og lese i ferien.
0: Ja, den er stor, Knirk.
1: Fankene trodde det var du som knirker.
0: Ja, det også, muligens.
1: Beinrang, eller er du...
0: Ja, så da.
1: Stolen. Skal vi bytte stol?
0: Nei, vi Nei. Kan vente.
1: Men denne karen sa at denne boka må du lese. Det var 69 gjendiktninger fra tidlig 70-tall. Den tida, jeg får mene forfatteren, at de siste poetene levde. De siste poetene som skrev poetiske sanger. Og han hadde... på en måte snirklet seg mye inn på dette miljøet rundt Fairport Convention, blant annet,
0: ja.
1: Og hadde noen alldeles nydelige oversettelser der som vi kommer tilbake til i et annet program, helt sikkert. Akkurat i kveld tenkte jeg at jeg skulle spille en av de gamle Fairport Convention-låtene, som er oversatt til denne boka.
0: Ja.
1: Og på norsk tror jeg den heter Sir Patrick Spence, og på... engelsk heter den Sir Patrick Spence. Den kommer ifra Fairport Convention sin LP, Full House.

0: Ja.
1: Sånn gikk det?
0: Det var fra Portkonvensjonen. Det gikk rett vest.
1: Det gikk rett vest med skuta til Sir Patrick Spence. Han var da heller ingen sjømann, og det hele bygde vel på en spøk.
0: Det ikke noe på en spøk?
1: Ja, altså, kongen lurte på hvem som skulle føre den beste skuta hans, og en eller annen tulling foreslo at du kan høre med Sir Patrick Spence. Han den beste sjømann, så han hadde jo aldri vært til sjøs før og seilte skuta middelst halt rett vest og ned. Sidetsagen. Fairport Convention.
0: Vi skal videre med til et amerikansk band som heter Jayhawks. Deres nyeste, ikke siste forhåpentlig, men nyeste CD heter Rainy Day Music. Og vi skal spille en sang som heter Come to the River. På Vestlandet og i Trøndelag så har det vært motsatt. Det er elvene som har kommet til folk.
1: Ja, det er det.
0: Kanskje litt. Så,
1: det var det faktisk også da jeg var på ferie til tider.
0: Ja vel.
1: Der måtte en stikke av fra elvene.
0: Det var store.
1: Ja, det var blant annet en reporter i Karlstad som hadde parkert bilen sin utenfor et hotell. Han skulle ut på oppdrag morgenen etterpå. Han kikket ut hotellvinduet morgenen etterpå, så var det ikke noen bil der, men det er elv.
0: Akkurat.
1: Yes.
0: Nei, men i solidaritet med de som fikk elvene på besøk, i stedet for å komme, ta seg en besøk til elva, og kanskje nyte elvesusen, så spiller vi her The Jayhawks. Og her er det altså sønnen til Bob Dylan som synger, faktisk.

of the Century, og guttene heter Blind Boys of Alabama. Og de synger gospelmusikk, og det gjør de med bravur. Her har de med seg masse flotte medmusikanter, og synger også på denne platen to sanger av vår alles kjære Tom Waits. Og ja, vi skal spille en senere også i programmet med disse. Nå kommer altså først sangen som Tom, en av sangene som Tom Waits har skrevet på denne platen, og den heter Way Down in the Hole med Blind Boys of Alabama.

0: klubb.
1: Det var den søtt.
0: Ja.
1: Ja. Svinger bra. Selv om vi har drevet og sunget sammen i 50 år.
0: Ja, samtidig så låter det veldig, samtidig så låter det veldig Waits.
1: Ja, de har klart med litt av særpreget.
0: Å ja, det synes jeg absolutt.
1: Ja.
0: Jo da.
1: Mer svensk.
0: Ja.
1: Ja.
0: Vi skal ha mer svensk. Det er ikke det kommer forbi. Mm. Jeg var veldig fascinert rundt 1970 av en svenske som prøvde å skrive sosialistisk dikt og sette tone til de og prøvde å gi de ut.
1: Mm-hmm.
0: Han fikk gitt ut noen få låter og jeg tror ikke han ble noen rik mann på det.
1: Nei.
0: Meget, meget spesiell musikk som gikk forholdsvis lite opplag. Og denne herren og låtskriveren heter for Ragnar Borgedal. Det bor i Göteborg nå. Det er restauranteier blitt etter hvert. Men han ble altså etter min vurdering ikke noen veldig stor musiker. Derfor var jeg veldig overrasket når jeg var på Gotland nå i sommer og fikk høre en av låtene hans i helt ny tapping. Med tekst, med mening. Og tenkte at jeg skulle ta med den hjem og spille den også.
1: Ingen vår og doft av hår her altså.
0: Nei, her er det nok mer... Her sparker den litt mot det han kaller for den gyllene ramp.
1: Ok.
0: Om det er forståelig.
1: Ja.
0: Og det hele er forkledd i den underfundige titelen Hum Hum fra Humlegården. Skal vi høre på han? Her kommer en fyr som vi ikke har spilt før, men jeg garanterer at dere skal få høre han senere. Han heter for Lars Winnerbäck med Hum Hum.

0: Og jeg synes han har et vesentlig bedre budskap enn det Per Gessle hadde.
1: Ja. Jeg forstod ikke alt, men... Det...
0: Nei.
1: Nei, jeg har ikke bodd i tre veker i Sverige heller.
0: Det, det har du ikke gjort. Lars Winnerbäck, som jeg garantert kommer til å spille mer med senere.
1: Ja, så har jeg tatt med en av de store jazzsangeren gjennom tidene, Nina Simone. Mm-hmm. Og jeg har valgt ut en sang av henne som heter Wild Is The Wind. Hun har altså, det noen sånne jazz-sangerinne dame som, ja, jeg vet nesten ikke å styre meg, ikke? Av begeistring for stemmeprakt og ja. Ja, veldig flott sang og en kjempefin vokalist som kanskje ikke er godt nok kjent ute blant folk flest,
0: tror jeg. Vi skal gjøre vårt beste til å gjøre henne enda mer kjent, og jeg tror nok navnet Nina Simone er kjent, men musikken, om den er så kjent, det er ikke godt å si.
1: Nei,
0: vi prøver.
1: Vi prøver her med Wild Is The Wind.

0: Ja, det var Nina Simone for denne gangen. Og så sier vår herværende lydtekniker at Nina Simone døde i løpet av sommeren. Det hadde ikke jeg fått med meg.
1: Nei, ikke heller.
0: Nei. Så en god grunn til å spille nå. Og ja, kanskje det fortsatt. Det var bra.
1: Vi hører henne sikkert igjen.
0: Ja. Ja. Så er det en fast innslag.
1: Ja, ikke riktig, men av og til dukker opp nye låter med Stefan Sundström fra ulike hold, og dette er en av de.
0: Ja, det er en klassiker.
1: Ja, på sett og vis er det en klassiker. Vi, både du og jeg har jo sunget denne sangen i de rareste sammenhengene, men med en litt annen tekst, nemlig Din tanke er fri.
0: Ja.
1: Og da må man jo forvente at det skjer noe når Stefan Sundström gir ut en låt som heter Min tanke er fri.
0: Han er, det er jo mer at han hadde laget personlig vri på denne.
1: Det kan man trygt si. Og Stefan Sundström har nå leid seg et fjøs opp i Dalarna i Sverige og har satt seg inn der for å skrive ny plate.
0: Alt du vet.
1: Vi får se hvordan det går.
0: Ja.
1: Han regner med å, ikke at den blir sleppt ut før neste vår eller noe sånt. Han har begynt å plukke ut musikere, men han har fremdeles ikke noe idé om hva plata skal inneholde. Så dette kan bli spennende. Så der sitter han og tenker. Og
0: sist hadde han en fisk i en skål.
1: Ja.
0: Denne gang er det sikkert noe annet.
1: Det er ganske sikkert noe annet. Sist sang han faktisk Allan.
0: Ja, Allan Edwall sang
1: han. Allan Edwall, det var det siste prosjektet hans. Så ja, nå kommer noe annet. Så vi er stadig spente. Og mens han sitter der og tenker, så har han da laget en låt som heter Min tanke er fri. Her kommer Stefan Sundström.
2: Min tanke er fri, den kan ej beskattas, tyvärr kära ni, den kan inte fattas av motborgarbrackor och kossor och tackor, men det skiter jag i. Min tanke är fri, det skiter jag.

Dette programmet det var laget 26. oktober i 2012. Så vi forstår det at det har skjedd masse når det gjelder cruisetrafikken siden den tid. Gruppen de bare tenkte og tenkte, de hivde seg rundt, og nå er vi vel inne i 4.-5. sesongen med cruiseanløp her på Eid. Det var bare en liten sånn atåt. Jon, det var selvfølgelig disse der gløpperne som har dette fine programmet her. Fyrebandet som det kaller seg, og vi kommer stadig vekk tilbake med nye program, eller gamle program, får vi si, så de har laget.

Ja, vi åpner med Reidar Andresen i god gammel årgang denne gangen. Jeg går og drømmer, sang han. Vi fortsetter med Henrik Dahl og Hjemlengsel.

Nok en kjent sang som heter Blå klokker. Det er Magnus Samuelsen, og denne innspillingen er faktisk tett på 70 år gammel.

0: Det skal vi nok, ja. Dette var Hanne Bol fra 1992.
1: Hva du sa?
0: Hanne Bol.
1: At du skulle starte på han igjen. Ja, det gjør
0: ja,
1: han
0: jo. Ja, vi starter på han igjen. Ja. Vi tar et nytt år.
1: Ja.
0: I denne nærradioen.
1: Mm.
0: Under programposten Lydfontena.
1: Ja.
0: Derfor du får høre så mye rart, vet du.
1: Ja, får de noe egentlig?
0: Jo.
1: Ja, men det kan vi jo ordne. Vi kan finne noe rart lyder. Jeg har da sett i aviser at Ray Davis har fått seg en kule.
0: Han har visst det.
1: Han
0: vår gamle helte fra Kinks.
1: Ja. Mm-hmm. På ferietur i New Orleans med dama, så heter det mann.
0: Det dame, ja. Ja.
1: Ja, jo, men nei, det var ikke så overraskende kanskje, men han var i hvert fall på turen i New Orleans, og damer ble da forsøkt frastjålen vesken sin, så den gentleman han fra beste London Øst går ut ifra, så sprang han etter tyven og skulle gi han en killevinkter antagelig, og det endte med at han fikk en kule i foten i stedet for.
0: Ja, det gjorde han.
1: Så derfor for å si at dette var godt jobba, Ray, så spiller vi en gammel traver med deg her nå.
0: Jeg skulle nesten tro han har laget den med tanke på en sånn hendelse.
1: Ja, nå blir det mye av dette, Mr. Davis. Sitting on the sofa.

0: Jeg prøvde å si det var jo Ray Davis det her også da.
1: Det var det.
0: All Kings.
1: All Kings?
0: Ja.
1: Og la... Nei, jeg synes de er så flinke å lage popmusikk, dette bandet her, eller var.
0: Ja, jeg tror vi sier var.
1: Var det... blir det vel nå.
0: Ja. Må vel ha gitt seg etter hvert, har
1: ikke? Ja, men jeg så kanskje en annen sånn konsert på i England, i en sånn trøye med Union Jack på, og ja.
0: Nettopp.
1: Ja.
0: Altså, høyst oppegående likevel.
1: Ja.
0: Ja. Jeg hadde jo tenkt at vi skulle sende noe julemusikk før jul.
1: Ja.
0: Men så var det jo ingen som spørte om vi skulle lage noe juleprogram eller noe sånt, så det ble ikke gjort det da, liksom. Ja. Men siden jeg nå hadde letet frem i hvert fall en julesang, og det er ikke den du ikke tror at det ikke er, den julesangen vår skal vi ikke spille i år. Det er...
1: Den som han Labbetuss har utlagt.
0: Labbetuss-julesangen skal vi ikke spille i år. Det, altså, et sted går i grensa, og nettopp derfor så... Det, vi boykotter hele melodien i år, altså. Den er like fin... Altså, jeg snakker da om Fairytale of New York. Den er like fin som den alltid har vært, men jeg spiller en annen enn i år.
1: Mm.
0: Og at det nå har kommet en lov som forbyr å spille inn Pogues på norsk i Labbetuss-dress, det ønsker jeg velkommen.
1: Ja.
0: Dette går ikke an.
1: Harald Grøtten. Hva var det han heter?
0: Jo da.
1: Frode.
0: Frode Grøtten.
1: Frode Grøtten.
0: Frode Grøtten har skrevet en...
1: Ypperlig forfatter.
0: Ja, skrevet en lang lov om at... en ny poplov om at dette faktisk ikke kan gjøres.
1: Han har skrevet en veldig festlig bok. Skal vi ikke ha lest den da?
0: Flere festlige bøker.
1: Blant annet jeg setter popsonger.
0: Den har jeg ikke lest.
1: Nå har han kommet med poplov.
0: Det har han gjort.
1: Jep.
0: Ja, men... Da jeg vokste opp, så hadde jeg to brødre som
1: var
0: en del mindre enn meg, og de hadde da absolutt sans for Slade.
1: Ja, var det ikke det du kanskje?
0: Ikke så veldig, og ei jul, og for så vidt også flere jule etterpå, så var det jo en låt som gikk igjen her.
1: Mm.
0: Og tekstforfatteren, eller komponisten, var en av de jeg så i avisa nå før jul. Han var rasende. Han ville forby framføring av denne melodien før jul. Han hadde jo skrevet dette som en første juledags sang, og aha, ikke som noe adventsang.
1: Mm-hmm.
0: Og vi har jo da hjulpet ham så godt vi kunne. Vi sendte ikke denne før 16. 17. dag jul, som det er nå.
1: Hvis ikke, så kan du vel si at vi sender han i god tid før jul.
0: Nei, vi sender han i før 20. dag jul,
1: ja,
0: men etter første juledag. Så nå lar vi Noddy Holder & Company skrike oss inn i den gode jula alle sammen. Dette blir min eneste julesang i år.

0: Du verden, han ble fort ferdig med det.
1: Rett mitt øyte. Ja, plutselig var han ferdig.
0: Ja, plutselig var han vekk. Ja. Bob Marley.
1: Ja. Ja,
0: vi har gjort oss ferdig med jul nå, forstår jeg.
1: Nesten, vi skal ha litt nyttår.
0: Ja, vi skal ha nyttår, men nå er vi i romjula, sånn rent mentalt. Og hva skjedde i romjula? Nei.
1: Det gikk fort, i alle fall.
0: Det gikk fort. Influensa kom og gikk, blant enkelte familiemedlemmer hos oss i alle fall.
1: Ja, vi har vært fra Skåne.
0: Ja, heldig da. Ja, akkurat. Ja, nei, men Anders Ryssdal, ordføreren i Gloppen, han var jo 50 år på femte juledag.
1: Jaha.
0: Ja, og etter det jeg har hørt rykter om, så var det feiret på behørig måte.
1: Ja, det er.
0: Ja. Og jeg snakket med han her forleden, så sa jeg, Anders, vi kunne jo tatt med ønskeplate hvis du var interessert i det.
1: Mm-hmm.
0: Og jo, det var han interessert i. Det må jo bli The Birds.
1: Ja, et årsdagsbarn må jo få som han vil.
0: Ja, ja, ja. Ja, ja. Det må jo bli The Birds, da, sa han. Det må bli The Birds. Og jeg spurte ikke hvorfor, for jeg er enig med han. Det kan godt være The Birds. Og han ville absolutt høre Mr. Tambourine Man.
1: Ja.
0: Og den har vi jo spilt rett som det er, så jeg tenkte at nå skal jeg ta en litt annen versjon. For i 1990 så sto vel The Birds på scenen nest siste gang, tror jeg. Det var med originalbesetning. De var på en konsert til ære for Roy Orbison, der de spilte noen av sine gamle slegere. Og deriblant Mr. Tambourine Man. Anders Ryssdal, Gloppen, gratulerer med de 50 år. Her kommer The Birds og Mr. Tambourine Man.
2: Well, this song was our first single. It's called Mr. Tambourine Man.

0: synes den var vel verdt å spille.
1: Ja.
0: Minte meg om forskjellig. Det første jeg tenkte på var vel egentlig at denne gutten har nok hørt Mark Knopfler, for det var et eller annet i gitargangene her som på en måte minte om om Knopfler og Dire Straits, men så kom jeg etterpå på at her er det virkelig noe som ligner på gamle Hole in the Wall også, så ja, det var mine assosiasjoner. Jeg synes låten var fin, den står godt på egne bein, men synes jeg aner noen elementer jeg har hørt før her.
1: Jeg synes Morten har blitt en av de absolutt beste vi har.
0: Ja, du synes det?
1: Ja da.
0: Ja!
1: Ja!
0: Det var Trendsetter.
1: Jeg trodde han hadde, jeg var så glad når jeg så det stod Trendsetter her, jeg trodde han hadde laget en sang til en ny setter-type.
0: Nei.
1: Det hadde han ikke.
0: Nei, dette var en
1: trendsetter.
0: Dette var en engelsk setter han hadde laget.
1: En engelsk setter?
0: Trend til.
1: Jaha.
0: Ja.
1: Nei, jeg trodde det kanskje han hadde kjøpt seg en ny hund, og at dette var en trendsetter. Men det var det ikke.
0: Nei, det var ikke det. Men nå er vi spente.
1: Ja, sist gang så spilte jo du noe du hadde funnet på nett av en kjær klassisk Jimi Hendrix låt, The Wind Cries Mary.
0: Ja, det var med Jack Bruce.
1: Ja, det var en fantastisk variant.
0: Det var ikke sant?
1: Ja, helt utrolig. Denne er kanskje ikke så fantastisk, men den er i hvert fall annerledes enn den kanskje skulle. Hvis du kan tenke deg Norah Jones-versjonen, eller country-versjon, eller western-sving, jeg vet ikke helt, det er litt sånn jazzig variant.
0: Det er litt tungt å forestille seg Wind Cries Mary i country-sving.
1: Ja, da tror jeg dette vil kanskje bli litt overraskende.
0: Ja.
1: Her kommer da altså, jeg husker fornavn på mannen, han heter i alle fall Cullen et eller annet.
0: Ja.
1: The Wind Cries Mary.
0: Ja.

0: are in the boxes. And the clowns have all gone to bed. You can hear happiness staggering on down the street.
1: Det var då en annen variant av The Wind Cries Mary.
2: Det var veldig kort.
1: Nei, jeg synes det var i grunn lang nok.
2: Ja, det kom jo ikke noe nytt etter hvert her.
1: Nei, det gjorde ikke det. Det var i grunn det samme opp igjen. Men og vi skal se om vi kan finne flere morsomme varianter av en favoritt.
2: Ja, her kommer en av de.
1: Ja.
2: Jeg satt og så på fjernsyn her i uka nå et program om en av Finlands musikalske akrobater, nemlig herr Emma Numminen.
1: Ja, MA, hva det står da? Motorførens avholdsforbundet.
2: Nei, det gjør de i hvert fall ikke.
1: Nei, tydeligvis ikke.
2: Han super også.
1: Han super også, ja. Det forstod jeg.
2: Ja, det har jo spilt inn en masse morsom musikk med og uten trekspill, og plutselig fikk han for seg han skulle spille inn en techno-skive.
1: Nei, han har, det ikke techno, det techno.
2: Ja.
1: Og han da, kanskje det henspeiler på hans utdanning som sosiolingvist.
2: Det kan tenkes. Ja,
1: nemlig.
2: Ja.
1: Ja.
2: En pussig herre.
1: Veldig pussig.
2: Han var jo på norsk TV for mange år siden, det kan jeg huske faktisk. Han skulle presentere finsk humor. Det slo ikke an.
1: Nei, han fikk spørsmål, har dere humor i Sverige?
2: Ja, Finland, tenker jeg.
1: I Finland, ja. Nei, i Finland. Ja, mm. I Sverige, det jo, Sverige og humor, det blir jo litt vanskelig, synes jeg.
2: Ja.
1: Men, og så svarer han, ja.
2: Ja.
1: Og ikke noe mer. Ja.
2: Det var jo en god spøk, men jeg tror ikke nordmennene var liksom helt modne for den typen humor.
1: Nei.
2: Ja, han er en stor musikalsk humorist, han har radbruket ABBA og Baccara og forskjellig sånt.
1: Og nå?
2: Her får vi altså en... En finsk versjon av gode gamle King Bee, som da i MA-nominensdrakt heter Vel, jeg King Bee.

0: Han tok fram, sa han?
1: Min sil.
0: Jaha.
1: Når jusen ferdig.
0: Oh, ja, sånn. Okay.
1: Ja, selvfølgelig gjør han det.
0: Nei, men dette må være, altså, kunne ikke noen vært så snill og fått spleise Oddvar Thorsheim med den mannen her?
1: Vi sender Oddvar Thorsheim.
0: Det må ikke være en duo å lage for himmelen.
1: Du, altså, ja. Nå sender vi Oddvar Thorsheim en kopi av denne platen her, og så sender vi Emma Nomenen en kopi av eier platene til Thorsheim, og så ser vi hva som skjer.
0: Det burde absolutt ha gjort.
1: Ja, det burde også la seg gjøre. Emma Nomenen.
0: Ja.
1: Og for veldig spesielt interesserte han som spilte synt, han heter for Pedro Hietanen.
0: Ha, ha, ha. Du sen så gikk fem miler.
1: Ja, det
0: er ikke Pedro kanskje, men det er bare. Vel.
1: Yes.
0: Ja, skal vi spille ei som jeg ikke kan uttale navnet på helt skikkelig? Jeg tror det uttales Shay Seager, eller Seager, eller noe. Jeg tror hun er fra... Ja, og...
1: Er det derfra?
0: Ja,
1: ok.
0: Kanskje er fra Irland, eller er fra Skottland, hva vet jeg, borti der. Kanskje er fra Amerika. Amerika, kanskje fra. En sånn plate som jeg egentlig kjøpte bare på... Ja.
1: Mm-hmm.
0: Ja, den hørtes morsom ut, den kjøpte vi. Og der har jeg bare tatt med en sang som jeg synes var fin. Nå skal jeg jo ha med å spille på radioen også, for sånn.
1: Ja, da.
0: Så derfor denne, vi har ikke spilt denne damen før.
1: Nei.
0: Nei. Og sangen heter I Love You Too Much.
1: Å, takk, å, takk.

0: Ja, det var damen med det merkelige navnet som var fra et sted som ingen kunne uttale.
1: Shay Seager, Seager, Shay.
0: Synes du det lånt fint det?
1: Ja, kjekt enn sola.
0: Fint å høre på en sen nattetime.
1: Noe annet som fint å høre på en sen nattetime, det Procol Harum.
0: Ja, spesielt når det vinter. Det jo typisk vintermusikk for meg, av en eller annen grunn.
1: Jaha.
0: Ja, det det.
1: Ja vel?
0: Ja, absolutt. Og grunnen til at jeg nå skal spille Assaulted Dog fra LP-en ved samme navn.
1: Nei, saltpølse.
0: Hæ?
1: Nei, saltpølse.
0: Nei,
1: det
0: heitepølse. Nei. Assaulted Dog ikke det sjømannen da?
1: Det?
0: Ja.
1: Ja, det tror jeg. Ja, det i hvert fall en bilde med sånn. Oi.
0: Tja.
1: Ja.
0: Dette var gøy. Da datt vi helt ut. Grunnen til at jeg ville spille Assaulted Dog at etter bare noen av 20 år så tok jeg meg altså en tur på kino på søndag.
1: Ja!
0: Sammen med gode venner og barn.
1: Ja.
0: For å se noen som var ute og seilte en gammel seilskute og...
1: Master and Commander.
0: Scout hverandre opp og ned og kappet armer og bein og sånt. Men jeg var i grunnen mest interessert i å høre på lydanlegget.
1: Ja.
0: Det er vanskelig å forestille seg hvordan et lydanlegg til den prisen egentlig kan låte.
1: Ja. Og nå jeg veldig spent.
0: Ja. Det du.
1: Ja.
0: Ja, nå har jeg hørt lydanlegget.
1: Ja, synes du det låt bra? Nå har jo du hørt det gamle.
0: Dette, jeg har hørt det gamle. Ja, det er ikke mer enn 20 år siden.
1: Ja. Ja.
0: Og det låt helt sikkert bra,
1: ja,
0: men de fysiske smertene er jo så vidt kvitt nå etter lydtrykket.
1: Åh. Oh.
0: Så hvis dette holder seg innenfor grensene for det det skal, så kan du kalle meg en krakk.
1: Var det for høyt, synes du?
0: Yes.
1: Jeg tror du synes det var helt fint, jeg synes det er fint.
0: Ja, det låt fint. Litt. Det låt fint, men... Ja.
1: Ja, nei, jeg tror det skal være.
0: Det var ikke noe så feilt lyden.
1: Nei.
0: Når du nå får rettet opp perspektivet på bildet, og maskert det på sidene, så blir det kjempebra.
1: Åja, var det ikke det? Du noe så kritisk, ja!
0: Ja, visst! Du, jeg går på kino hvert 20. år, snille det.
1: Ja, da er det...
0: Så jeg får med trendene. Ja, på den måten.
1: Ja, men jeg skal nok begynne å invitere deg med oftere på kino.
0: Ok, da går jeg oftere på kino.
1: Neste vi skal gå og se er Tom Cruise, og den siste samuraien. Det er enda flere løse kroppsdeler, så jeg må si.
0: Ja, da kan du gå alene. Ellers må jeg sende barna mine.
1: Ja, send med noen av de søte små.
0: Ja. Men gå på kino og opplev det nye lydanlegget på Eid, dere som bor der.
1: Ja, de kan komme meg fra Gloppen.
0: Og dere som kommer fra Gloppen må huske på at det nattferie.
1: Ja.
0: Dette en opplevelse å høre lyd på alle kanter. Mm. Du skal et stykke til du opplever makene til lydanlegg.
1: Ja.
0: Ja. Så, det sikkert velkomne.
1: Åja, det kan skjønne det.
0: Ja da.
1: Men så var det den salte sjømannen.
0: Det var den salte sjømannen. Jeg fikk lyst til å spille Procol Harum. Jeg fikk lyst til å spille Assaulted Dog. Etter å ha sett denne filmen.
1: Ja.
0: Det er også noen som er ute og seiler, og som reiser rundt Kapp det gode horn, har jeg sånn her sagt.
1: Kapp det gode horn.
0: I alle fall rundt Kapp Horn.
1: Ja.
0: Og, ja, nei, vi sier ikke mer om det.
1: Nei. Men vi sier takk for oss.
0: Det gjør vi. Odd Skogstad på Knottene, Strand og Sira i studio, og Lydfontena er sikkert tilbake igjen.
1: Det vil jeg tro.
0: God natt.

Andrew og Jim Baxter ifra Calhoun, Georgia. Her hørte vi Andrew Baxter på fiolin og søskenbarnet hans, Jim, på gitar. Den melodien nok vesentlig eldre enn bluesen, det velkjent tone fra sørstatene, som til slutt fikk en tekst, og så ble den pyntet litt på, og så ble det laget en blues av den da denne musikken begynte å bli populær. Det neste vi skal høre på heter for Sam Collins, og han skal spille Lonesome Road Blues.

Det var Sam Collins fra Louisiana. Han sang Lonesome Road Blues. Tonen godt kjent fra Sørstatene som en gammel countrylåt. Og ja, hva skal vi si da? Sam Collins, født i 1887, som sagt i Louisiana. Han var en profesjonell sanger og artist, og sang alt mulig. Han sang til dans og spilte til dans, han sang salmer og også blues. Nå skal vi over til Henry Thomas, som skal synge Run, Molly, Run.

Henry Thomas der, født i 1875 i Texas, og han sang her en mellomting mellom Ron Molly og en annen låt som du kanskje har hørt før, Little Liza Jane. Ganske tydelig at låten nok opprinnelig var tenkt spilt på banjo, for han spiller jo omtrent banjo på gitaren her. Ganske interessant musiker, vanligvis så spilte han på gitar og med ei panfløyte rundt halsen, og det låter veldig spesielt. Det skal vi komme tilbake til en annen gang, denne Henry Thomas. Han regnes som den eldste afroamerikaner som har lagt igjen lyd på plate noensinne, og derfor kommer jeg altså tilbake igjen til han. Nå skal vi over til en gruppe som har et alldeles nydelig navn, og som spiller rimelig sær musikk. Vi skal høre på Mississippi Mudstepers, som spiller Jackson Stomp.

0: The Mississippi Mudsteppers med Jackson Stump. Denne merkelige låten ligger vel et sted innimellom boogie-woogie og ragtime, spør du meg. Og Mississippi Mudsteppers spilte her sammen med Charlie McCoy, som spilte mandolin. De spilte for øvrig hva som helst, rags, vals, polka, country og det som måtte være populært for øyeblikket. Så lenge de fikk penger, så spilte de det. Da blir det nok noe ganske annet med Seventh Day Adventist Choir, som nå skal synge On Jordan's Stormy Banks We Stand. Har dette noe med blues å gjøre? Ja, kanskje. Hør etter.
1: Open service by the use of him on Jordan's Stormy Bank I Stand. Before we sing this song, we'll ask the brothers to lead us in a word of prayer. While we pray, all us pray with him that the Holy Spirit may come in, that we have a spiritual revival. Brother Hubbard, lead us in prayer.
2: Oh, mighty and everlasting, thou art God. I want to ask thee this evening for a special prayer.
3: Yes.
2: On the man that's a catching a record for you.
3: Yes.
2: And oh Jesus, make him a man of God.
3: Yes.
2: Hold him in your merciful hand. Amen.
1: On Jordan.

0: in.
1: Seventh Day Adventist Choir. Dette er et eksempel på den aller eldste religiøse musikk som finnes på plate overhodet. Teknikken er jo grei da. Presten roper ut det som skal synges i neste verselinje, og koret synger denne. Sånn måtte det nesten være, for leseferdighetene på denne tida var ikke så overvettet store, verken i disse miljøene eller i andre miljø. Da skal vi over til en herre som heter Rube Lacey. Han vet vi ikke så veldig mye om, men han skal synge Mississippi Jailhouse Groan.

Rube Lacey fra Mississippi. D-moll gjennom hele sangen. Ganske enkel og grei D-moll. Han var født i 1901, og var vel ganske populær i der han vokste opp i Mississippi. Han har i hvert fall påvirket folk som Son House og Charlie McCoy, helt klart. Men likevel så klarte han bare å få spilt inn to plater i løpet av sin platekarriere. Og den tok slutt under den amerikanske depresjonen, da han fant ut at det var bedre å bli prest. Så det ble han, og ferdig med musikkkarrieren. Nå skal vi høre på Little Hat Jones, som synger Bye Bye Baby Blues.

George Jones, eller Little Hat Jones, som han likte å kalle seg, var født i Texas i 1899 og levde helt til 1981. Han begynte å opptre allerede som 11-åring med gitaren sin rundt omkring i miljøet i Texas, men han ble da en profesjonell musiker som 17-åring da familien sin gård gikk dundrende konkurs. Livnærte seg senere ved hjelp av musikken. Da prøver vi Taylor's Kentucky Boys, som skal spille Forked Deer for oss.

Det var Taylors Kentucky Boys som spilte Forked Deer, som egentlig var en gammel breakdown-låt, som var kjent fra sørstatene. På fjella møtte vi Jim Booker, som var født i 1872 i Kentucky, og de fleste av disse andre musikerne var også fra Kentucky. Han var en meget ettertraktet fjellespiller. Han fikk lov til å spille både med fargede og hvite musikanter, og dette var ganske så uvanlig i 20-årene. På dette kuttet har han med seg Marion Underwood, et dammenneske som vel var arrangert blant de aller dyktigste banjospillerne i statene først på 1900-tallet. Så skal vi få en versjon av Pretty Polly med B.F. Shelton.

Denne balladen, Pretty Polly, var spilt inn midt på 20-tallet av B.F. Shelton. Og allerede da var melodien mer enn 100 år gammel. Og den er spilt omtrent sånn som den var spilt på første del av 1800-tallet her. B.F. Shelton kom fra Kentucky. Han brukte to fingre når han klimpra på banjoen, og det er i grunnen det eneste som det har vært mulig å finne ut om denne artisten. Da er det litt bedre med neste. Det er Weaver og Beasley som skal spille Soft Steel Piston.

Weaver og Beasley der med soft steel piston. Walter Beasley spilte her på bottleneck-gitar, og Sylvester Weaver spilte backing. Sylvester Weaver var den første farga mannen som spilte inn soloplate, sånn helt på egen hånd. Og ut på 20-tallet så spilte han mye i vaudeville-kretser, mens Walter Beasley vet vi i grunnen ikke noe mer om enn at han spilte på denne plata og noen andre plater sammen med Sylvester Weaver. Denne innspillinga, som er den siste disse to gjorde, er ifra 1927. Nå skal vi høre om to hvite hester på rekke, og det er Evans og McLean som skal spille det for oss.

Det var Evans og McLean, Two White Horses in a Line. Melodien kjent som en country-standard ifra sørstatene, nærmere bestemt Tennessee, der også Evans og trolig også McLean vokste opp. Joe Evans hadde karriere som musiker, til han plutselig fant ut hva lettere å livnære seg som å være skomaker, og det gjorde han da også resten av sitt liv. Mens kompanjongen på denne plata, Arthur McLean, vet vi absolutt ingenting om. Det eneste vi vet at disse to herrene på sett og vis har inspirert Blind Lemon Jeffersons blues, og ja, det vel stort sett det som å si om duoen Evans og McLean. Nå skal vi lytte til Jamestown Exhibition med Bayless Rose.

Det var Baylis Rose som spilte Jamestown Exhibition. For den som hørte godt etter, så er det vel ganske åpenbart at dette må ha inspirert Elisabeth Cotton i Carolina til å skrive Freight Train, den gangen hun var 12 år gammel og lånte gitaren til broren sin. Dette er blues som går i stilen Piedmont. Det vil i grunnen si noe sånt som at det er bluesens ragtime. Litt populært sagt i alle fall. Om Baylis Rose så vet vi at han trolig var en hvit mann. Det er i alle fall det ryktene sier, selv om plateselskapet i en rubrikk har krysset av med en liten V for at han skulle være farget. Ikke vet jeg. Baylis Rose la igjen denne ene låten på plate. Vi vet ikke mer om han, og kjenner ikke til andre innspillinger med han. Nå kommer Willie Walker med The Pre Blues.

Det var Willy Walker med The Pre-Blues. Og som et ekko eller kirkekor ved siden av seg, så har han Sam Brooks som ligger og synger omtrent, som vi hørte på et tidlig kutt her med adventistkoret, liksom svarer vokalisten. Han la ikke igjen etter seg mange plater Willy Walker heller, men han var en aktiv musiker i nærmiljøet sitt og har preget musikken kanskje mer enn plateproduksjonen skulle tilsi. Nå kommer vi til en av godbitene i denne merkelige musikalske pølsa som jeg serverer i kveld. Nå skal vi høre på Cincinnati Jug Band som spiller Newport Blues.

Cincinnati Jug Band, et ekte jugband fra 20-tallet. En gjeng med kort og godt obskure musikanter, med vaskebrett, balje med kosteskaft og en streng spiller de bass på. De spiller på vaskebrett, de spiller på kam og på munnspill, denne Newport Blues.

Gruppa spilte egentlig mest rags og det som vel I ettertid kan kalles for proto-blues, men her havna de I et merkelig mellomrom mellom breakdown og rag, må man vel si, og resultatet ble da denne underlige, men jeg synes fascinerende låten. Nå blar vi kalenderen tilbake til det 16. århundre I Skottland, og en versjon av en sang som du kanskje har hørt ganske sikkert. Her heter den Tom Shermans Barroom. I Skottland den kjent som The Unfortunate Rake, og I Amerika som The Streets of Laredo, eller Bang the Drum Slowly. Det Dikte Wall som synger denne meget gamle sangen fra det 16. århundre.

0: to the giver, the poor boy had died.
1: Det var diktet Valde fra Oklahoma, med denne ene rare låten som han la igjen i form av ei plate. Alt som finnes av denne type lyd etter han. Klokka har blitt så mye at Odd Skogstad og Nils Ola Strand får takke for seg. Til slutt har jeg tatt med en melodi, en velkjent ballade, både i hvite og svarte kretser i statene. Det er gjort en masse innspillinger av denne. Jeg har ikke funnet noen finere enn den som Mississippi John Hurt har lagd. Han skal synge Stack O' Lee Blues her helt på slutten. Han var ingen profesjonell musiker.